0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Rockklassiker sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Grym musik som alltid håller. Man blir bara så jävla glad.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Rockklassiker

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter den.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: Rain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, efter en halvdans solförmörkelse går solen upp igen imorgon. Det är fredag i Morgonrock.
2: Yes, och på fredagar då fokuserar vi på film och tv-serietips. Dessutom ser jag att Hasse sitter och filar på någonting här.
1: Jag får i byxorna.
3: Ja, men det har du helt rätt i, Linda. Jag har nämligen ett litet upplägg som jag funderar på kring det här. Att det är någon som har nämnt att det är som tortyr att lämna semestern och komma tillbaka på jobbet. Så det, ja.
1: Oj, oj, oj. Jag tror jag vet vad det är. Vi kör det här imorgon bitti. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter 8. Imorgon har vi också Ebba Grönmorgon. Fjodor fyller år. Och är det så att du missar någonting i vårt program Morgonrock, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

Sommarvalvet 21 augusti. Det här är Rockklassiker. Rockklassiker på Radio Play.

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vindbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vindbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classic.
3: Hello, my pretties. This is Alice Cooper.
0: Det här är Rock Classic.
4: Rock Classic på Radio Play.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Ja, men jag hade nog sagt musik som ger en minnen. Grym rock som alltid håller.
0: Välkommen hem. Det här är Rockklassiker.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Hooters, Johnny B. Hooters, fantastiskt amerikanskt band med svensk anknytning. Vi pratar snusa i studion. Hur många i studion? En snabb SIFO-undersökning här. Hur många snusar på alarmet innan ni kliver upp ur sängkvalstret?
1: Jag.
0: Ja, du snusar, precis. Det var det vi började snacka om.
2: Ja.
0: Hur länge snusar du då?
2: Ja, en kvart, 20 minuter.
0: Hasse?
3: Men varför? Nej, aldrig, är inte bättre att sova bra en kvart?
2: Ja, men jag, nej, men för grejen är den, jag måste få liksom, det tar en stund att vakna.
4: Aha.
2: Så jag liksom, jag tror jag har typ 5-6 larm eller någonting.
0: Som... Stopp, stopp, stopp! Hur många larm?
2: 5-6 stycken.
0: Är du hörselskadad?
2: Och så, nej, och så ringer de liksom så här, och sen så, är, för också då när jag börjar snusa, då är det så pass många larm sen, så då... Då kommer, alltså...
4: Men har du det på, nej, på telefonen eller på olika enheter också? Eller?
2: Nej, nej, det är på telefonen.
4: Ah, okay.
2: Så det...
0: okay.
3: Men det får jag fråga, nu har ju du en tjej, Niklas. Det är ju inte så schysst mot henne att ha 5 larm. Du vet, när det ringer hos mig, då, alltså, min hinner inte ens knappt börja innan jag hoppar upp, stänger av, smyger ut i rummet. Ja.
0: Mm. Men du är också en bra människa och det är ju inte Niklas.
2: Nej. Nej, men du ska veta, hon sover faktiskt väldigt djupt, så hon störs inte av det här.
0: Ja, du har ju drogat henne.
3: Droligt.
0: Får jag fråga en sak, viktig sak. Är det här en generationsfråga? Är det de unga, de slöa, de tafatta som snosar? Vi andra som byggde det här samhället på våra bara axlar, vi kliver upp och gör fan jobbet.
3: Ja.
0: Så är det. Så är det.
2: Ja, men det, jag tror inte du är helt ute och cyklar. Jag tror att definitivt att snosars görs mer av den yngre generationen.
0: Linda, nu får en uppgift fram till klockan 9. Lägg ut en poll på våra sociala medier med våra lyssnare. Snosar du? Ja eller nej? Och så skriver du, och så längst ner. Om man snosar, är man en dålig människa?
3: Ja,
4: nå, men det finns ju den där klassen, if you snooze, you lose. Och det finns ju fara att ligga och trycka av sådär. Dels så vet man att, precis som Linda säger, det är bättre att ha en bra sömn. Det så ringer det, sen kliver upp. Sen har du redan förstört sömnen när du håller på sådär.
0: Har du en god sömn, Niklas?
2: Ah, sådär.
4: Men börja snosa mitt i natten också. Bara testa det om det är så bra.
0: Det finns ju de som snosar när de är lediga för att det är så skönt att få sova.
2: Ja, jag ser.
0: Har du gjort det?
2: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Då vill man ju sova ut.
0: Ja. Du som snosar, snosa inte nu då, utan var med nu. 020-410-410. Är det en generationsfråga det här med att snusa, att låta flera larm gå innan man går upp till arbetslösheten?

0: Queen, Another One Bites the Dust. Missa inte idag extra mycket Ebba Grön, därför att Fjodor, en av grabbarna i Ebba Grön, fyller år idag och vi ska spela extra mycket Ebba Grön.
1: Mm. Alltså det här är helt otroligt det här. Det är ett höghastighetståg i Kina som har slagit nytt rekord. Alltså hur fort tror ni inte har kört?
0: 300 km i timmen.
2: Jag tror ännu mer, ja. 400.
0: Ja, 500.
1: Det här är alltså ett så kallat maglevtåg som drivs av magnetfält och eliminerar friktion. Så det är inte ett sånt där vanligt som tuffar runt på hjul liksom. Ja, okay. Så att ni är i underkant här ska jag säga.
2: Är det sant?
0: Går det så fort så att inte ens hjulen hinner med?
1: Mm.
0: Har inga hjul?
1: Nej, jag vet inte exakt.
2: 600 km i timmen då?
1: 800 km i timmen. Från stillastående till en hastighet på 800 km i timmen på 5,3 sekunder. Det här var ju en test då, så att det var väl inte så att det åker runt i de här hastigheterna. Men det är alltså otroligt.
0: Om jag tar det tåget från Peking, jag är en kinesisk jobbare. Innan jag hunnit sätta mig i min kupé så är jag ju vid gränsen till Mongoliet.
1: Ja, men de har ju sån här maglevtåg faktiskt. Mellan Shanghai och flygplatsen i Shanghai så går det tåg som är uppe i 460 km i timmen på den sträckan. Och jäkla, det är ju också otroligt.
0: Helt galet.
1: Hur känns det att sitta i ett sånt tåg? Man måste bli pressad mot sätet.
2: Ja, men axlar så här snabbt, absolut. Ja.
0: Hur hinner sting?
1: Vill man gå upp på toa kommer man inte upp i stolen så man kissar ner sig i stolen.
0: Gör man ändå inte i vår ålder, Linda. Man sitter ju kvar och bajsar vid nästa station. Ja, vilken grej. Ett tåg som alltså går i 800 km i timmen. Det går så fort så de hinner inte stanna vid stationen där folk ska gå av heller. Så
1: fort. Nej, det är otroligt.
0: Ja,
1: och vi kan ju säga då att X2000 går i 200 km i timmen som snabbast. Det är ju inget.
2: Det får jag ha en sån här triangel. Sätta en sån här triangel där bak, långsamt gående fordon.
1: Ja.
0: Och en till triangel. Går det i tid heller? Ja, det är bra. Vi tycker inte om Kinas regim, den förtryckar och mördar regimen. Tågen, det är grejer det.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Rockklassiker.

0: komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do and we went after.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: Confessi and the Heartbreakers.
1: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
2: Det är framtiden och nu kommer såklart Musk med en egen version då.
3: Den titta på mig. Ser jag ut som jag har någonting att göra med framtiden? Nej. Tack så mycket.
1: Mest rock.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Ja, det är dags återigen för denna lista om tre. Jag kan lista vad jag vill egentligen. Och igår var det så att jag än en gång, jag tror det är för fjärde eller femte året idag, så sitter jag i juryn till det som kallas för det stora humorpriset. Men många kanske mer känner igen det för den här galan med Carina Berg där man då samlar in pengar för att stödja Barncancerfonden.
2: Vi ska hylla det roligaste vi har i Sverige.
1: Ja, och det är också, många av de här barnen, det är ju väldigt sorgligt att ha cancer när man är barn såklart. Men man behöver också ha roligt i livet. Och därför så kombinerar man det här som kanske kan verka lite konstigt.
2: Vilka kategorier är det man ska rangordna för juryn?
1: Ja, det är årets komedi till exempel, årets humorprogram, årets manliga komiker, årets kvinnliga komiker.
2: Årets transkomiker?
1: Ingenting sånt. Uh-huh. Men då sitter vi och pratar. Då har jag positiva nyheter. Det är nämligen så att tyvärr så får ett barn per dag cancer i Sverige. Men det är 85% av dem som överlever. Sen kanske en del tyvärr får lite problem efteråt för att det är tuffa behandlingar så här. Men då kan jag berätta att det här procenttalet har stigit. Det är nu 88%.
3: Wow, härligt att höra.
1: Man gör alltså en omräkning var femte år och nu har man kommit fram till att det har stigit ytterligare 3%, vilket är fantastiskt bra.
2: Är vi i världstopp med de här siffrorna?
1: Ja, och Sverige ligger jättelångt fram i forskningen här. Och då vill jag bara komma med min trea lite snabbt, för man kanske känner att man vill skänka en hundring eller kanske bli ett barnsupporter, vilket jag tycker man ska bli, det är vår familj. Och då vi undrar vad då?
0: Hasses trea.
1: Vad går de här 100 kronorna? Och då har jag nummer ett.
0: Hasses trea.
1: Av din hundring som du skänker till Barncancerfonden går 61 kronor till forskning och utbildning. Och det är ju det viktigaste för att forskarna ska få nya medel.
0: Hasses trea.
1: 16 kronor av din hundring går till råd och stöd. För man hjälper också till exempel syskon och sånt där. Det händer mycket runt omkring en person. Och ett barn som är sjukt. Så det går 16 kronor till råd och stöd.
2: 16 spänn till anhöriga?
1: Mm, ja, till den informationen till anhöriga som är viktig också.
2: Okej.
0: Okay. Hasses trea.
1: 8 kronor går till information och samhällspåverkan för att få in pengarna så här. Då är det några kronor kvar och det blir den fjärde restprodukten där. Det går ju till administration och till insamling.
2: Fast då blir det ju Hasses fyra här, va?
1: Men när det gäller en sån här viktig sak som att försöka bota alla barn som har cancer, så kan man få gå utanför reglerna lite.
3: Passeken var fint, ja. Hasse. Det blir en allvarsam Hasses trea idag, men väldigt informativ och viktig.
1: Ja, precis.
3: Bra, och gott att höra att de här pengarna går dit de ska också.
2: Och här tänker jag göra en payoff som man gör i övriga reklamsammanhang. Hasse, om jag nu vill bli fadder och stödja Barncancerfonden, hur gör jag då, farbror Hasse?
1: Då går in på Barncancerfondens hemsida som heter barncancerfonden.se och sen så blir det då supporter eller så bara swishar lite pengar. Det är viktigt. Mm.

0: Och nyheterna börjar med att en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum har skjutits ned av stridsflyg på NATO-uppdrag. Det här skriver den lettiska militären på X enligt Reuters. Ett larm om hot i områden nära Ryssland har också lyfts av militären. Än så länge har Lettland inte uppgett några detaljer om drönaren eller var den kom från. I Halmstad krockade en cykel och en bil i natt och cyklisten fördes till sjukhus med allvarliga skador. Bilen och cykeln är tagna i beslag. Polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och så kan vi berätta att en enorm skogsbrand har brutit ut i Kroatien, drygt 2 mil från Split. Omkring 150 brandmän kämpar mot lågorna och hundratals människor har evakuerats. Kroatiska myndigheter uppger att flera personer har skadats i bränderna. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det växlande molnighet i Götaland. I övrigt blir det moln och även regnskurar på flera håll i Norrland. Och det blir uppemot plus 25 grader.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: De tuggar lite vatten, det kommer liksom inget nytt. De kanske skulle ta ett break. Du, jag skriver upp det, det gäller ju även morgonrock tycker jag. För det här är jävligt tuggigt ibland. Ja. Skriver upp det, passar ju oss bra
4: sen
3: också.
4: Sen kommer jag på något också att det heter ju inte tugga vatten, det är ju tugga luft.
5: Och trampa vatten. Jag vill inte gå in och byta det.
2: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till...

0: Varje morgon borde börja med ett glas mjölk, en ost- och skinkmacka och sen ballad på radion. Rockklassiker fixar, ja, kanske inte mackan och mjölken, men vi fixar en ballad. Skid Row i Rockklassiker. Jonas Nilsson finns här fram till 9.
1: Hasse Brontén finns här också.
2: Och så är det jag då, Linda Fyrebo, live and direct från Göteborg, medan ni andra sitter uppe i Stockholm.
0: Yes. Sänder på länk. Och Niklas Belfrage, demonproducent, du är på radiogalan varje år, men du har aldrig vunnit något pris.
3: Det är inte sant. Jag vann pris första året i min radiokarriär, som branschens nykomling.
1: Wow.
0: Oj, oj, oj.
1: Det är coolt.
3: Ja, så jag har ett sånt där guldöra som det heter. Ja. Men jag måste fråga.
0: Men då jobbade du inte för oss utan för kyrkans närradio i Lindome.
3: Nej, jag jobbade för Rocklaskrå. Men jag jobbade inte med morgonrock, gjorde jag inte. Men jag måste få fråga, vad är en demonproducent?
0: Det är en producent som gör ett så bra jobb så att det känns torftigt att bara kalla honom för producent. Ja. Och alla producenter jag har jobbat med i 30 år inom radio har jag kallat för demonproducent. Det är mitt sätt att belöna män, kvinnor och transpersoner som gör ett jävligt bra jobb.
3: Tack.
0: Ingmar Bergman var en demonregissör.
3: Ah, ja, men det var en fin jämförelse.
1: Jättebra.
2: Ja, det var ju fint. Rullar apelsiner så att säga. Vill ni ha något helt annat? Eller? Ja, man rullar apelsiner, att man liksom säger något gott om varandra, så rullar jag en apelsin tillbaka, säger du något gott om det? Ja, du vet så här. Ja.
0: Det ska vara ekologiska apelsiner, vi tänker på miljön.
2: Helst gärna. Jo, jag har en liten grej här. Var i Europa jobbar man minst, tror ni? Alltså, nu snackar vi om folk som är sysselsatta då, och i hur mycket de i genomsnitt faktiskt arbetar. Hur många timmar är de på jobbet?
0: Minst i Sverige, rockklassikers ledningsgrupp.
1: Grekland, där sticker pinnarna upp ur... Det är aldrig något som är färdigbyggt där.
2: Nej, det är helt fel ute.
1: Det är fel ute.
0: Kan det vara något gammalt?
2: Minst av alla arbetar...
3: Bulgarien,
2: minst av alla Nej. Minst av alla arbetar Nederländerna, som snittspenderar 31,9 timmar på arbetet i veckan. Men Danmark, Tyskland och Norge ligger också högt upp på den här listan med 34 timmar i veckan är man på jobbet ungefär. Och Sverige 35,4.
0: Var låg Grekland då, som vi hängde ut, kränkte och halsbajsade här?
2: De jobbar faktiskt betydligt mer, men mest arbetar invånarna i Turkiet, Serbien och Bosnien och även Herzegovina då. I samtliga av de här länderna är det mer än 40 timmars arbetsvecka som gäller.
0: Hur kommer det sig då att Serbien tappar i BNP och tillväxt? Serbien är ju ett fattigt land på Balkan, Lind. Hur kommer det sig?
2: Nu ska du få höra, Jonas, här. Kolla med AI. Sånt här kan jag ju inte svara på. Det är omöjligt för mig.
1: Ja, det var en svår fråga faktiskt.
0: Jo, men det handlar inte om antal timmar man jobbar. Det handlar väl som jag, att man är effektiv när man jobbar.
1: Det är viktigt också.
2: Så kan det ju vara.
0: Det är bra. Grekerna, vi får be om ursäkt. Och jag tror också, om jag kollar AI här, att jag får be lite serber om ursäkt. Kort sagt, vi ber alla om ursäkt.

0: De kallade sig Tin Lizzy från början. Det var någon seriefigur i någon serieblaska någon i bandet hade läst, och så skulle de döpa bandet till Tin Lizzy, men kom på, då lär någon stämma oss för upphovsrätt och bla bla bla. Så sen blev det Thin Lizzy. Och vad är resten?
1: Ja, det är rockhistoria.
0: Resten är rockhistoria. Nu sitter Linda, ögonen går i kors, hon sträcker upp ett långfinger. Det innebär att jag ska hålla käft och du ska köra födelsedagslistan nu.
2: Ja, det är så tanken är här. Ja. Det är ju alltså fredag 14 augusti, Uno har namnsdag. Och vi har några fina namn faktiskt på vår lista här. Halle Berry känner ni till?
1: Ja, hon kom upp visst. I vattnet där, kommer jag ihåg.
2: Ja, ja, det tänker på Die Another Day, va? Med James Bond-filmen. Ja. Ja, i vit bikini har jag för mig hon har. Ja.
0: När du tänker på henne så tänker du alltså på henne som nästan naken alltså.
1: Ja, det var faktiskt den första bilden som kom upp.
2: Ja, hon fyller 58 år idag. Hon har ju varit med i familjen Flinta, Storm spelade hon i X-Men, hon var i Die Hard, där, eller vad säger jag, i Die Another Day, Bond-filmen ju. Sen så 2002 fick hon ju faktiskt en Oscar och blev den första svarta kvinnan som vann en Oscars, och det gjorde hon för Monsters Ball. Hon hade ett jättefint Oscars-tal där som blev väldigt uppmärksammat känslomässigt. Sen går det några år, 2005, då får hon ett lite mindre smickrande pris. Hon får nämligen Razzie Award i USA för rollen som Catwoman. Oh. Hon är ju en av de få då som tar sig till Razzie Awards, går upp och tar emot sitt pris på scenen.
1: Det är rätt alltså.
0: Exakt, det är vad jag kallar Monster Balls.
2: Mm. Och på scenen där så gör hon en parodi på sitt Oscars-tal, och vi kan väl lyssna lite här då uppifrån scenen.
3: I've got so many people to thank because you don't win a Razzie without a lot of help from a lot of people. So please indulge me and just let me, you know, go through this. First of all, I want to thank Warner Brothers. Thank you for putting me in a piece of shit god-awful movie.
2: Ja, och så har hon ju samma maner som när hon blev så glad för sin Oscar. Hon liksom nästan gråter och darrar och liksom så här. Det är väldigt roligt.
0: Finns det något mer befriande än rejäl självdistans?
1: Nej, det är härligt.
2: Nej, det är väldigt härligt faktiskt.
0: Underbart. Halle Berry.
2: Ja, Magic Johnson kommer ni ihåg också. Basketspelare.
0: Basketspelare.
1: Ja, shit. Vilken king.
0: Han som fick AIDS och ändå kunde vinna guld, va?
2: Ja, han fick AIDS och då avslutade han ju faktiskt sin karriär. Det blev ju en väldigt stor debatt kring det. Eller AIDS fick han inte ha, han fick HIV.
0: Ja, men det är ju bara förspelet. Det blir ju AIDS av det sen då.
2: Han är ju en av de största basketspelarna i NBA. Los Angeles Lakers spelade han i. Och han var ju också i Sverige ett kort tag och spelade i Borås.
0: Han visade hur man hivade i bollarna i korgen.
2: Mm. 67 år blev han idag. Till sist då. Skådespelaren Steve Martin.
1: Ja, underbar.
2: Ja, Rivierans guldgossar, den älskar du Jonas. Brudens far. TV-serien Only Murders in the Building på senare år, jättebra.
1: Supernollan.
0: Ja, Supernollan.
2: Ja, exakt.
0: Sen Passis var han ju med Rosa... har ju samma namn.
2: Mm. Sen var han ju med i Rosa Pantern också, alltså andra versionen, alltså inte den med Peter Sellers, utan han tog över den rollen. Och här kommer ett roligt klipp från Rosa Pantern.
4: If I'm going to America, I'm going to London to speak with a flawless American accent so as not to arouse suspicion. So find me the greatest accent coach.
5: I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
5: It's not damburger, hamburger.
4: I'm not saying dimburger. I said I would like to buy a hamburger.
5: I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy the hamburger.
5: Hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
5: Maybe we should stop.
4: We don't quit. Again, again.
5: I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
5: I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy the burger.
5: I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
5: I would like to buy a hamburger.
4: The burger.
0: Underbart.
2: Ja.
0: Steve Martin fyller år. Vi skaffar många extra klipp med Steve Martin den här morgon.

0: amatörer och reklampajasar. Jag vill hylla Fjodor, enda AIK-aren i punkbandet Ebba Grön. Fjodor från Solna fyller år just idag. Vi ska spela extra mycket Ebba Grön i rockklassiker. Det är vår punkgaranti. Grattis Fjodor på din dag.
1: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Ja, nu är det dags att få en tusing i fickan, och det får man oerhört lätt genom att gissa på den rätta rubriken. Vi har tre rubriker, en är rätt och den klurar ut. Ring oss nu direkt, 020 410 410.
3: What's the biggest thing we could take down if we work together?
4: I don't know. Fuck it.
5: Rockklassiker sommar fortsätter.
6: 1, 2, 3, hoppar vi.
5: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Hasse Brontén har fått ett sms ifrån Barncancerfonden. Hasse, vad är det här för någonting?
3: Ja, men det var jätteroligt. Det var ju faktiskt så att Hasses trea blev lite allvarsammare igår. Vi pratade just om forskningen kring det där med barn och att man skulle skänka pengar. Och de hörde av sig och blev jätteglada, så det var ju fantastiskt.
2: Kul! Kul att vi får beröm någon gång, Linda. Det är bara du som får det i programmet annars.
4: Nej, Hasse är också jätteduktig. Och du med, Jonas.
2: Ja, just det. Höll på att glömma det. Så hör man Niklas hånskratt. Nej, fy fan.

0: Rock and roll train. Och rock and roll tåget fredag rullar in på perrongen. Konduktör Hasse Brontén, lokföraren Linda Fyrebo och så kolvagnen Jonas Nilsson. Rock and roll.
1: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
0: Vi är på skånska höglandet. Vi är i Eslöv. God morgon, vem har vi med oss?
2: God morgon, det är Pierre.
0: Pierre, vad händer i Eslöv i helgen, hörru?
2: Ja, ingenting som vanligt.
0: Men du tar dig ner till Malmö. Det är ju Malmöfestivalen hela veckan. Det är inte så långt för dig, eller hur?
2: Nej, men där vill man inte vara ju.
0: Nej, okej. Okay. Vilket kul ragg du är. Du vill inte göra någonting, alltså. Du vill inte ha 1000 spänn i rätta rubriken heller, förstår
2: du? Hellre det, då kan okay. man ha kul. Ja.
0: Bra, då ska vi fixa det. Linda, dra reglerna.
3: Ja, det är ju superenkelt. Vi kommer dra 3 rubriker för dig. En är rätt, de andra 2 är påhittade. Hittar du den rätta vinner du 1000 kronor.
0: Har du fattat, Eslöv?
2: Ja.
0: Här kommer de.
1: Rubrik 1.
4: AIK vill värva Sala.
1: Rubrik 2.
0: Häcken vill värva Håland.
1: Rubrik 3.
3: Malmö vill värva Kane.
0: Ja, vad kan de fotboll, Eslöv?
2: Inte så jävla mycket, men vi köper av Malmö.
0: Kan du ingenting om fotboll kan du alltid bli sportchef i Hammarby.
2: Ja, precis. Det är inga konstigheter då.
0: Vilken kör du?
2: Vi kör Malmö.
4: Malmö vill värva Kane, alltså.
2: Ja, de är så dåliga så.
4: Samus.
0: Nej, tyvärr. Malmö värvar inte Harry Kane, men de har ju förband med råd. Nej, det var nummer 3. Häcken vill värva Håland. Och det handlar om att Häcken faktiskt har, och det är klart, de har värvat Marcus Håland. Som inte är släkt med den här stora manbunnen Håland med fuktiga läpparna, utan det här är en annan kille. Och han kommer från norska Brann och är uppmärksammad från att ha varit, får man säga, huligan eller stökig kille på läktarna för fotbollsklubben Brann.
4: Asså?
0: Ja, exakt. Så han är kontroversiell. Ja, Jesper, det blev ingen tusing. Nu ska du swisha oss pengar, hörru.
2: Ja, du kan swisha mig en t-shirt där.
0: Ja, vill du ha en t-shirt?
2: Ja, det vill jag.
0: Gör så här. Gå in på Rusta. Köp en tröja. Skicka kvittot till mig så är det lugnt. Nej, fan. Det är islossning på det. Klart ska ha en tröja. Niklas, har vi en tröja till den här glada skåningen?
5: Oh, ja.
0: Absolut. Skåne, Sveriges vagga. Vi skickar en tröja på posten. Ha en trevlig helg.
2: Detsamma.

0: Det är fredag, men nu har nog träskorna slagit rot i Linda. Vad sa du? Kan man köpa stark öl på Lidl, Linda?
1: Ja, det verkar så. Det är ju faktiskt Spendrups då som nu återkallar Trocadero Zero i 24-pack. Det har nämligen visat sig att vissa burkar i vissa av de här förpackningarna innehåller stark öl. Det är inte så att det är då starköl i Trocadero Zero-burkarna, utan det har smugits in lite starkölsburkar helt enkelt. Där.
2: Perfekt.
1: Om man vill återkalla det här nu då såklart.
0: Så det är, det är felsorterat i själva förpackningen alltså?
1: Ja, man ska utreda vad det är som har hänt egentligen. Nu
0: utreda, drick upp skiten.
2: Där har jag en bättre story kan jag säga. Min kompis Björn, i Båstad på somrarna så är det lite event och det är tennis och det är lite grejer. Och sen var det även lite kändisvolleyboll. Och där spelas det volleyboll med en bar överkropp. Och sen drack man öl, men det tyckte arrangören, det var väldigt olämpligt att personer välkända från tv och sportvärlden drack starköl när de spelar volleyboll där i värmen. Min kompis Björn som hade connections på Ramlösa, eller Ramlösa som man säger, gjorde så att han fick burka, tog det. Han jobbade nämligen i alkoholbranschen, fyllde upp Ramlösa burkar med starköl.
0: Oj.
2: Och så nästa turnering då va, när man lirade där igen som i Top Gun, ni vet sådär va, snygga grabbar. Så gick de och tog sig då en vatten. Det var det inte.
0: Okay.
2: Det var stark. Ja.
1: Men kan det vara något sånt här som har hänt här då? Att det är någon knickedick som har gjort det för något sånt här och så har de här burkarna råkat hamna här?
2: Så kan
1: i och för sig, de här var ju inte kamouflerade,
2: nej,
1: de här burkarna.
2: Det här var ju helt kamouflerat, klassiska burkar. Ja,
0: men du sa att han hade känningar och var tv-kändis, eller vilken Björn var det?
2: Nej, jag har ju kallat honom för Kristallbjörn under många år, för han hade ju då agenturen på champagnen Kristall.
0: Aha, okay.
2: Och så han var lite connectad in the business va.
0: Mm. När man hör att det centrala är att det ska vara alkohol, då dyker såna här snubbar upp. Jag måste bara säga, stackars den jävel som går och köper en platta Spendrups på bolaget och får några Trocadero mitt i.
1: Ja, precis, det är ju värre.
2: Ja, det är
1: men man får ju tänka, man kan ju tänka så här, kommer någon lämna tillbaka de här ölburkarna?
2: Nej,
1: det tror jag inte.
0: Sånt här händer ju då, man läser om det i tidningen några cent igen.
2: Ja.
0: Och det är väl ingen idé att vi säger vilken Lidl-butik det var, Linda, eller vilket område det är, för att det lär ju vara slut och tillbakahämtat, eller hur?
1: Ja, precis, det är det säkert. Annars hade man ju blivit rusning där.
0: Ja, verkligen. Ja, bra story, Hasse. Det här är rockklassiker och vi vill poängtera att det finns alltså alkoholfria alternativ, men inte en fredagkväll.

Jag var 14 år gammal. Det var jobbigt i plugget. Jag hade bytt både klass och skola några gånger. Mor och far sa att jag var översexuell, hade ont om pengar och hemma var det bråk och tjafs. Men det fanns någonting som jag tyckte var kul. Och det var musiken. Jag hittade en tröst i musiken. 14 år gammal åkte jag och en kompis in till stan. Vi gick på pubskivor och så letade vi efter det bandet vi hade hört på Radio Luxemburg. Och vi hittar dem. Herregud, vi hittar singeln, deras allra första. Cures första singel, Boys Don't Cry. På bildskiva också. 20 spänn kostar. Jag köpte den.

0: Boys Don't Cry, Cures första singel, är värd tusentals kronor idag. Tyvärr spelar jag sönder efter några veckor bara. Vilket band, Linda, och ikväll spelar de i Göteborg.
1: Ja, det är Way Out West. Det är, nej, men det blir coolt. Alltså, jag tror att de har varit där förr, för jag har för mig att jag har sett dem där någon gång. Så det blir väl en repris på den bra spelningen då.
0: Mm-mm. Repris på min story från barndomen också. Jag har kört den här förut, så det var ju lugnt. Liksom.
1: Har du?
0: Ja.
2: Jag känner inte jag igen. Jag är väldigt nostalgisk.
0: Ikväll spelar Hives 19.40 och sen 23.00. Cure! Mm. En gång i tiden världens bästa band. Och du ska dit ikväll, Linda.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Det är min tanke. Men jag ska träffa några kompisar på vägen, så man vet aldrig, man kanske inte kommer fram.
0: Ja, det är bra. Cure, Hives och massa band på Way Out West. Det är totalt utsålt. Vi ska spela extra mycket Cure idag. Och så kommer Jonna hit, va?
1: Mm. Ja, det blir film och tv-serietips.
0: Ja, och idag är det en animerad film vi tipsar om.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.

0: Och nyheterna börjar med att en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum har skjutits ned av stridsflyg på NATO-uppdrag. Det här skriver den lettiska militären på X enligt Reuters. Ett larm om hot i områden nära Ryssland har också lyfts av militären. Än så länge har Lettland inte uppgett några detaljer om drönaren eller var den kom från. I Halmstad krockade en cykel och en bil i natt och cyklisten fördes till sjukhus med allvarliga skador. Bilen och cykeln är tagna i beslag. Polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och så kan vi berätta att en enorm skogsbrand har brutit ut i Kroatien, drygt 2 mil från Split. Omkring 150 brandmän kämpar mot lågorna och hundratals människor har evakuerats. Kroatiska myndigheter uppger att flera personer har skadats i bränderna. Och vi börjar med att diskusgiganten Daniel Ståhl missade att ta en ny EM-medalj. Svensken slutade fyra i finalen i diskus i Birmingham. Slovenen Christian Cech vann på det nya mästerskapsrekordet 72,51. Och Hammarby och IFK Göteborg är utslagna ur herrarnas Europa-fotboll och kvalet till Europa Conference League. Det var nyheterna och sport. Jag heter Emelie Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det växlande molnighet i Götaland. I övrigt blir det moln och även regnskurar på flera håll i Norrland. Och det blir uppemot plus 25 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Linda, Linda, kan inte du spela den där fredagslåten? Äntligen fredag. Blub, blub, blub.
4: Det är det du tänker på nu.
3: Ja, men den där dansbandsgängen du spelar ibland. Det är äntligen fredag. Ja.
4: Inte äntligen måndag du tänker på. Äntligen måndag, nej, nej, nej. Är det inte den du tänker på?
3: Nej, men den kör vi väl på måndagen. Nej, det här blev ett fiasko.
4: Ja, ja, det väljer
3: jag. Ja, nu kör vi här. Strax, Jonna med film- och tv-serietips. Och så vinner du pengar. Häng med.

0: IFK Göteborg åker ur Europa-fotbollen igår och Blåvitt supportrar Linda blev ju stenade, deras bussar blev stenade på väg till arenan i Belgien. Det är inte okej alltså.
1: Nej, det är inte trevligt.
0: Ska man stena någon, då är det Västbanken som gäller, herregud. Och så Daniel Ståhl, jag satt och kollade igår, han kom fyra och missade medalj i diskus. Är han på väg, är han som jag nu, är han på väg, är han downtrotting i karriären nu, är det på väg nu, bort nu eller?
2: Det kan ju vara så att han har haft sin peak, det vet man ju inte, men det är svårt det där.
0: Han är så skön, Daniel Ståhl, han verkar vara en person som inte riktigt är där med elitidrott. Jag tror han kommer lägga av på riktigt när det börjar dala. Ja, att inte han har motivationen.
1: Ja, vet inte, men hur gammal är han? Han är väl över 30 någonting. Hur länge kan man hålla på med diskus innan man får liksom någon kanske så här...
2: armbåge, diskusarmbåge.
1: Ja, exakt.
0: Diskus, armbåge, det är bra.
1: Men jag tänkte också, jag tänkte säga något om diskarna i ryggen eller någonting så här.
0: Och jag tänkte skoja om disk. Man kan bli diskusjockey på radio, men vi kommer ingen vart med det här heller. Det
2: är nej. Vi ska inte diskutera det här med mer.
1: Oh my god. Nej, men jag tar något till annat då.
0: Ja, vi måste byta diskurs här.
1: Okej. Vi ska till Skåne nu tänkte jag, för det är nämligen kustbevakningen.
0: Diskustbevakningen.
1: Skånes östkust då, alltså Hanöbukten snackar vi. De får syn på någonting som flyter bort i vattnet en bit bort. Ser ut som en surfingbräda. Och det kan ju hända, för surfingbrädor flyter omkring ibland, de blir förlorade. De zoomar in surfbrädan och ser att på surfbrädan ligger en säl. Oj. En säl har alltså tagit sig upp på surfbrädan och tycker att det är superkäckt att flytta omkring på den här. Och det är väldigt ovanligt. Det hade de aldrig tidigare sett där ute.
0: Men hur kommer den upp, för om du klaffsar? Jag vet, jag är ganska tjock och ser ut som en säl i kroppen. Ska jag upp på en sån där waterboard så ramlar jag ju bara i. Det är ju en balansakt.
2: Jo, men de är ju ruggig balans ju sälarna. Woof! Ja. Och kan komma med lite fart också, bara tjopp.
1: Man hade ju velat se hur det gick till. Men han verkade nöjd, sälen där i alla fall. Men de sa att de har ju sett många surfbrädor, många sälar, men aldrig de två tillsammans tidigare. Så det var ju
2: det är

0: Ja, framgångssagan är total. Aldrig har så här många lyssnat på morgonshowen i rockklassiker. Vi kallar ibland för Jonna-effekten.
1: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
0: Jonna är här varje fredag och tipsar om film och tv. Du är frilans, innebär att du har haft en riktigt slö och inte gjort någonting i sommar.
2: Ja, men lite så. Nej, men mellan varven så har jag väl varit väldigt, väldigt slö. Och sen har jag jobbat stenhårt.
3: Jag har verkligen längtat efter dig, Jonna. För att vi går på sparlåga hemma nu. Vi liksom letar serier. Vi hittar liksom inget bra. Så jag, annars brukar jag alltid varje vecka spara dina tips. Och så brukar jag kolla på det. Så att jag är väldigt pepp på vad du har att komma med idag.
2: Ja, men det är väl helt rätt att jag är här då.
4: Ja. Välkommen.
0: Underbart, jag såg fakturan. Du är värd varje krona.
2: Ja, bra.
0: Kör då.
2: Nej, men då börjar vi med första tipset. Och det är ju då Alley Cat på Netflix. Det är en extremt rolig vuxenkomedi. Väldigt vulgär sådan. Animerad av Ricky Gervais. Handlar om ett gäng gatukatter i England. Vi lyssnar på ett litet klipp.
5: What's the biggest thing we could take down if we work together?
6: Don't know.

0: fat kid.
1: Yes, bang us a little wagyu fat kid. Yeah.
2: How do you want to die?
1: Big fight. Bosh!
2: Yeah. How do you want to die?
3: Hand job.
2: How would you die of that?
3: Don't know, I panicked.
4: Do you want to think about it?
3: Yeah, I've gone off the idea.
4: Okay, what then?
5: Det är bra.
6: Ja, det är skitbra. Oh, no. Det är 6 korta avsnitt.
5: Det här är Pelle Svanslös på schack.
6: Ja, verkligen. Och det är extremt grov humor. Så man måste ju liksom gilla det för att gilla det här. Jag älskar det. Jag tycker det är fantastiskt bra.
5: Ricky Gervais har ju sagt att jag har gjort den här serien så att folk kan bli kränkta till och med av tecknade figurer.
6: Ja, och det blir säkert vissa. Andra kommer älska det. Och det är verkligen, för att det är ju väldigt grovt och det är vulgärt. Men samtidigt är det otroligt roligt. Och sen är det hjärtevärmande. Det handlar ju om så här svåra frågor som döden och vänskap, ensamhet och allt sånt som är viktigt på något vis i livet.
5: Döden och ensamhet, och så tittar du på mig.
6: Ja, precis. Jag tänker att du kommer ha väldigt mycket att hämta hem här.
7: Ensamhet, ja.
5: Död,
6: ensamhet. Ja. Men liv också.
5: Gammal jävla katt blir jag kallad här.
6: Men vänskap också. Alltså, den är fint under allt det här liksom ganska grova.
5: Alley Cats, animerad svart humor med Ricky Gervais. Vad ser jag den här?
6: Du ser den på Netflix.
5: Okej. Okay. Vad har vi mer då, Jonna?
6: Sen har vi en extremt spännande psykologisk thriller på Disney Plus, Furious.
5: Okej. Okay.
6: Som jag tror kommer bli en av årets bästa när vi väl liksom summerar och ser tillbaka. Det här är jättebra. Handlar om en kvinnlig polis hon är ny inom FBI som jagar en kvinnlig seriemördare vars offer har kopplingar till sexuella övergrepp och trafficking. Så att det blir lite av en, och du pekar på Hasse här. Men Hasse, du har ju jobbat som polis, absolut. Så att du kommer känna igen dig kanske. Det här är en väldigt bra, manuset är så välskrivet och karaktärerna så intressanta så att det blir liksom någonting annat än den klassiska katt- och råtta leken som det annars
8: jag
6: är.
8: Jag ser ju att Linda kommer börja kolla på den här serien typ ikväll.
6: Japp.
7: Ja, det kan ni ju tro, men jag har redan kommit några avsnitt in i den här serien.
6: Ja, men vad bra. Har jag inte rätt? Är det inte riktigt, riktigt jäkla bra, Linda?
7: Jo, den är faktiskt väldigt bra. Jag gillar framförallt poliskvinnans roll. Hon är ju väldigt intressant och mörk, sin mörka personlighet.
6: Japp. Så att, det ska ni se på Disney Plus. 5 avsnitt ute nu. Det kommer några till här.
5: Underbart. Jonna, vi skojar med dig, men det får vi göra för du är frilans och är lite beroende av oss.
6: Ja.
5: Så du är välkommen hit. Och tack Jonna, och ha nu en skön helg bland film- och tv-serier.
8: Jonna. Ja.

0: Välkommen till Morgonrocks morgonshow från 5.30 varje morgon. Här fanns det ett gyllene tillfälle för mig att berätta lite om oss som jobbar med morgonprogrammet. Men om du bara berättar det du sa under låten, Hasse, om vad som hände vid middagsbordet hemma hos er, så kommer du självmant bevisa vem du är, Hasse.
1: Ja, men så här.
0: Det var gnäll.
1: Ja, men det var, ja, men det krävs. Det är så här att nu har ju vår dotter Alva fyllt 7. Hon börjar i ettan på måndag. Och så kommer det hem lite kompisar och sådär. Och jag vet inte, man är väl en boomer. Jag är lite äldre farsa, men jag tycker det är noga med hur man beter sig. Om det kommer hem en gäst, en ung gäst, och så är inte bordsskicket liksom. Okej, okay, då försöker jag styra upp det lite grann. Och då hade vi här...
0: Bordsskicket på din fru Gina alltså?
1: På den lilla gästen då, som är då i samma ålder, så att säga. Va? Och då så var jag tvungen att tillrättavisa lite. Men man sitter liksom inte med knäna uppe så att man ser liksom, vet, med uppdragna knän. Du ser knäskålarna från andra sidan.
2: Det, oj, det måste vara man... en smal liten tjej också då, som får upp knäna mellan bordet och stolen där.
1: Ja, de är ju, och viga är de ju också.
0: Jag har inte sett mina knän sedan 70-talet alltså.
1: Äter med händerna.
0: Äter med händerna?
1: Ja, precis. Och grabbar tag liksom ur en skål med bara händerna som en klo liksom, bara pff, så här. Då måste jag kliva in. Jag känner, jag kan inte vara tyst.
0: Jag skojar med det, Hasse. På riktigt så gör du helt rätt. Hur reagerade hon och på vilket sätt berättar för den här gästen 7 år att hon inte kunde uppföra sig?
1: Nej, men ganska bra får jag säga. Jag började ju med så här, får du sitta så där med knäna uppe hemma när du äter? Liksom. Nej, det fick hon ju inte då.
0: Nej, just det.
1: Och det får man inte här heller, sa jag. Och så nu använder vi besticken när vi sitter här. Vi äter liksom inte med händerna.
0: Men käka med händerna, vad?
2: Ja, men hur hade du gjort om det var chicken nuggets till exempel, eller pommes, hade man fått äta med händerna då?
1: Ja, hade det varit hamburgare så här, då tycker jag att det är okej.
2: Ja, hamburgare, liksom... det får vi med.
0: Man hör ju om era härliga middagsvanor, chicken McNuggets och pommes, Linda. Bara avgå, socialen tar hand om dina ungar.
1: Ja, men såklart, någon plockgrej, så det är väl godkänt så. Men, nej, men så fick man ju styra upp lite. Jag frågade faktiskt både min fru och min dotter. Visst är det väl ändå okej att man får säga till sådär? Ja, det tyckte faktiskt båda två.
3: Men vadå, så du frågade även då din 7-åriga dotter ifall det var okej?
1: Ja, efter då. Det var efter liksom. Att,
2: men hon tyckte pappa var pinsam.
1: Tyckte hon att
3: okej.
1: Är det okej att jag, för det går ju inte att bete sig sådär.
0: Det där är den klassiska nya normerna. Patriarken, familjefadern, frågar om lov. Så var det inte när jag växte upp.
1: Nej, alltså. Jag sa till det... först och sen frågade om det kändes okej. Liksom.
3: Men det lät ju ändå som att du skötte det där ganska snyggt. Ja. Jag minns en gång när jag var liten och det var min kusin som hade en kompis på besök. Och jag kommer inte ihåg så mycket förutom att han tog då väldigt mycket ketchup till maten. För det var någon pasta. Och då sa min, moster till honom liksom att... Ja, men ska du äta, alltså jätteargt bara, ska du äta här igen, då liksom, då får du inte ta så mycket, du vet, så bara skällde ut honom, och jag bara, oj.
1: Okay.
3: Men här var ju du ändå pedagogisk i din...
0: Ja, men det är Hasse.
2: Ja, det får man säga. Ja.
1: Diplomat.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Tror att hon berättade om det här när hon kom hem till sina föräldrar, tjejen som du attackerade?
1: Nej, jag tror inte det. Ja.
0: Nej, men helt rätt, Hasse, eller hur?
1: Jag tycker det.
0: Eller Linda, du är tveksam.
2: Oh, ja,
0: ni är ju hippisar, Linda. Ni är hippisar i familjen.

0: 40 i Slottsskogen på Way Out West-festivalen kliver det här gänget upp på scenen. Hives, Walk, Idiot Walk. Linda ska dit, min dotter och hennes kompis ska dit. Det blir partaj i Slottsskogen, Linda.
1: Ja, det blir ett jädra röje. Jag bor ju i Partille, alltså på andra sidan stan från Slottsskogen. Och jag hörde ju festivalen hela vägen dit igår kväll. Det var ju Sara Larsson som dundrade på där igår.
0: Herregud. Way Out West, de stänger ju 22.00 själva festivalen. Men sen fortsätter festivalen på klubbar inne i centrala Göteborg. Och då heter det tydligen Stay Out West.
1: Ja, precis. Jag tror inte de stänger 22, men de stänger ju hyfsat tidigt och sen ska man ut på stan, ja, precis, på små klubbspelningar och annat.
2: De stänger 22 på Way Out West och man får inte äta kött heller. Det här är en helt vegansk konsert. Och du, har du kört bensinbil senaste 6 månaderna, får du inte komma in heller. Det här är verkligen exkludera. Va? Luktar du korv? Gå hem, gubbjävel. Det här är inte okej.
1: Ja, det är inte okej. Nej. Nej.
0: Ja. Personlig kritik, skit i det där. Det är en jättetrevlig festival. Grattis om du har biljett. Vad har vi nu då?
1: Nu är det ju så att vi tidigare i morse diskuterade med våran producent Niklas här det här med att snosa. Det har ju framkommit att han snosar på morgonen 5-6 larm eller någonting. Mm. Och vi menade ju då på att det kanske är unga personer som gör det. Och därför har vi ju genomfört en poll nu, en liten undersökning, och det ska vi återkomma till. Snosar du eller inte?
0: Snosar du 5-6 omgångar varje morgon, Niklas?
3: Ja, men alltså ja, eller jag har ju 5-6 olika larm då. också. Så inte bara det att jag klickar snus på alla larm, utan de ligger ju också...
0: Det är fler larm än inom kriminalvården ju. Ja. När ringer det första?
3: Ja, men det första ringer ju då cirka en kvart då innan jag ska stiga upp.
0: Jo, och sen, jo jag fattar det också, men vilken tid?
3: Ja, men det är ju då, nu ska vi se här, vad blir det? Det blir 4:45.
4: Ja, men vad onödigt. Sov då, du skulle ju kunna sova, bam, gå upp 5.
3: Nej.
4: Det hinner ju då.
0: Linda blir sur här. Linda, du hade en fråga, visst var det så, eller?
1: Ja, men snosar du ja eller nej? Och vi ska ju återkomma till det alldeles strax då. Så vi fortsätter diskussionen snart.
0: Bra, tack.
5: Rockklassiker sommar fortsätter.
6: 1, 2, 3, hoppar vi.
5: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1980

0: Och nyheterna börjar med att en person har dött efter en drunkningsolycka i Siljansnäs i Leksands kommun. Igår eftermiddag såg förbipasserande en person långt ut i en sjö och slog larm. Personen fördes till sjukhus men dog senare. Och anhöriga är underrättade. I Oskarshamn har en man i 50-årsåldern dött efter en bilolycka strax efter midnatt. Mannen körde in i en parkerad bil och båda bilarna började brinna. Polisen uppger att det är oklart vad som faktiskt har hänt och olyckan kommer att utredas. Och anhöriga är underrättade. En drönare som tog sig in i Lettlands luftrum har skjutits ned av stridsflyg på NATO-uppdrag. Det här skriver den lettiska militären på X enligt Reuters. Ett larm om hot i områden nära Ryssland har också lyfts av militären. Och än så länge har Lettland inte uppgett några detaljer om drönaren eller var den kom från. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det växlande molnighet i Götaland. I övrigt blir det moln och även regnskurar på flera håll i Norrland. Och det blir uppemot plus 25 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Missa inte om en halvtimme, då vinner du 10 000 spänn cash. Det gör du varje morgon strax efter 8. Och sen ska vi snosa och somna om, Linda.
4: Ja, det har visat sig att producent Niklas snosar och snosar och snosar. Och frågan är hur många av rockklassikers lyssnare snosar egentligen?
3: Du som ligger och sover, ring oss.
5: Jag

0: klassiker.
1: Man måste ju älska Daniel Ståhl i friidrotts-EM, va? Han bevisar att även vi med kaggar kan utföra någonting. Igår satt jag och kollade. Det var nära, men han blev fyra och missade medalj.
2: Ja, sen.
1: Och på söndag får han jobbigt igen. Han är ju djurgårdare, vet du. Han brukar gå på derbyn.
2: Ja, han brukar faktiskt vara nere på plan och vinka lite.
1: Just det. Djurgården AIK på söndag, Linda. Det blir full fart. Stor AIK-samling på Hisingkeller mitt i Bayernland. Jag ska dit, Linda.
2: Och ta det lugnt nu och häng inte med kidsen och råka ut för någon bro, mitt i något bråk.
1: Jag har en sån här jacka alltid när jag går på derbyn. Farser på stan heter det. Och kommer man undan med vad fan som helst. Ja, jag kan bara få passera, jag är pappa här, alltså ta det lugnt, va. Kul, Linda, vi pratar om snus och att folk somnar till det här programmet.
3: Ja, det kan ju jag ju tänka mig. Nej, men precis, vi snackade om det i morse här. För producent Niklas, det visar ju sig att han snosar varenda dag. Eller visst är det så, Niklas?
4: Ja, det stämmer. Minst,
3: men det här vi...
4: ja, minst en kvart, max en halvtimme.
3: Ja, men det här vi säger då till dig nu, att istället för att ha en kvart där du sover dåligt och vaknar och somnar, sova en kvart till, det är inget du kan tänka dig.
4: Nej, men alltså det låter ju på er som att jag inte har försökt det här. Och det har jag ju.
1: Så här pratar en missbrukare.
4: Men jag kommer inte upp på en gång. Alltså jag kan inte, jag är inte en sån person som hoppar ur sängen. Utan jag behöver liksom successivt ladda upp mentalt.
1: Men du är en person som hoppar i sängen och hoppar i flera olika sängar, men det kanske är en annan story.
2: Men du kanske också borde vakna med en sån sollampa. Det var ju populärt också.
4: Ja.
2: Som blir ljusare och ljusare.
4: Ja, det är en skitbra idé alltså, för det har jag också funderat på, nämligen att införskaffa, bara jag är för lat, va, för att köpa en sån.
1: Mikaela hade en sollampa som, och där larmet var sommarfågelkvitter. Skitskönt att vakna till.
3: Löjligt, man ska vakna med en panik i kroppen. Jag har sett Niklas, att det finns väckarklockor. Jag har två olika varianter nu. Du får välja, jag kommer köpa en av dem till dig. Den ena är då, när klockan går av så är det som en propeller som sitter uppe på, som lossnar från klockan och flyger iväg i rummet. Du måste hämta propellern och sätta tillbaka den för att larmet ska sluta. Den ena varianten.
2: Det andra är
3: att det är någon typ av hjul, alltså ett däck som sitter på. När larmet går så lossnar däcket och rullar iväg i rummet. Du måste hämta däcket, sätta tillbaka för att larmet ska sluta. Vilken vill du ha?
4: Nej, men då föredrar jag nog propellen faktiskt. Jag tror den kommer komma längre ifrån. Men vet du vad, Linda? Jag har faktiskt prövat tidigare i mitt liv att, för jag har ju då larmen på telefonen. Och så lägger man då telefonen en bit bort.
2: Ja. Just det.
4: Så att jag måste gå upp för att stänga av.
3: Ja.
4: Men tror ni inte jag bara går och lägger mig igen då?
1: Okej.
2: Okay. Fast då är det ju någonting med din intelligens.
1: Ja. Då har du ju någon slags, då har du ju en funktionsnedsättning. För det här jobbet, Niklas, tro mig, kommer man för sent hit, då får man sparken.
4: Alltså. Jo, precis. Eller ni får det. Ni är ändå mer kritiska, för ni måste ju prata. Det behöver ju inte jag vanligtvis.
3: Men jag tänker så här, om du lägger telefonen en bit bort, strör ut legobitar över hela golvet. Så att när du springer för att hämta den här så måste du gå på legot också. Då måste du vakna till.
4: Ja, men det är ju skitbra idéer. Och det kommer ju Erika tycka är jättehärligt när hon ska gå upp och kissa mitt i natten och behöva gå igenom minfältet.
1: Snosar din sambo flickvän också?
4: Jag ska vara helt ärlig och säga, jag vet inte. För hon börjar ju så pass mycket senare än vad jag gör. Så...
1: alla börjar senare än folk som jobbar med morgonradio, kan berätta.
4: Ja.
1: Köp den här till Niklas och så testar vi på dig i studion. Han ligger och sover där, för det gör han ju också ibland. Alltså.
3: Ja, det ska jag göra. Jag ska också redogöra lite för rockklassikers lyssnare här. Vi har gjort en poll och det visar sig att 46% av våra lyssnare snosar precis som Niklas.
1: Oj, oj, oj.
4: If you don't snooze, you lose.

0: Highway to Hell. Men på fredagar i morgonrock, när vi ska vara lite sådär klatsch, crazy och skönt reklamradioytliga, då byter vi om namn på den här låten. Vi är för härliga. Då heter den ju inte Highway to Hell, då heter den ju Highway to Helg.
1: Ja, den är bra.
0: Ja, bra. Och så klappar vi åt oss själva. Det här är verkligen reklamradio.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Ja, det är dags. Det är fredag och ännu en Hasses trea. En lista på tre saker. Kanske ibland helt tagna i luften. Det tycker jag inte att det är idag. Det är nämligen så att jag har, tycker jag har hittat tre saker som kroppen gör helt i onödan.
3: Intressant.
1: Ja, för igår fick jag nämligen det första av det här.
2: Hasses trea.
1: Hicka. Helt i onödan. Oh. Och så irriterande. Och det tillför ingenting. Det är inte så att liksom kroppen hjälper till med någonting.
3: Det är bara helt... på energi eller att det är matsmältningen. Det är inget sånt.
1: Helt värdelöst.
0: Är det strupkramp, hicka, eller vad är det för något?
1: Jag vet inte.
4: Ja, eller är det...
3: magkramp.
1: Någonting.
4: Ja, är det något sånt? Jag tänkte annars ifall det är någonting som har fastnat någonstans och så vill kroppen liksom få ut det. Så
1: Nej, det tror inte jag.
3: Men det är bara är det så när man har hicka... så går det över. Sen får man ofta hicka kanske inom någon dag till igen eller inom någon snar. Så att liksom det är någonting antagligen i kroppen som ändå inte är som det ska, antar jag.
0: Är det inte diafragma som stöter upp saker den inte känner igen, som till exempel matrester och könshår?
1: Nej, det är inte det. Nej, det tror jag bara är en onödig grej. Alltså.
0: Välkommen till Fråga doktorn. Ja. Hicka är onödigt.
2: Hasses trea.
1: Gåshud. Nej, men vad är det till för då? Vad ska man ha det?
0: Men det är väl en
1: tillför ju ingenting.
0: När håren ställer sig rätt upp, det är en varningssignal. När vi bodde i grottor, det kanske stod en stor jävla mammut och skulle checka upp familjen. Titta unga, jag går sud, gå och gömmer.
4: Tror du det? Jag tror annars att det var att man skulle, att man blir större.
1: Men man alltså, hade väl päls full eller någonting?
4: Ja, ja, men precis. Att liksom då, liksom, när du får gåshud kanske för att du blir så rädd eller någonting, eller något aggressivt kommer mot dig, så puffar det upp liksom, så ska du bli lite större.
1: Ja, du men har nu har det ju ingen effekt.
0: Du har ju väldigt hår i armar, det kanske funkar på dig, Niklas.
3: Ja. Jag menar, man kan ju få gåshud av något som är skönt, om någon kicklar en eller någon så här, kan man ju få lite gåshud. Så att det är också ett konstigt då att man får gåshud då.
0: Ja, man får gåshud av någonting man tycker är bra. Jag såg Hasse i bastun, då fick man ju gåshud. Liksom.
3: Ja. Det är väldigt konstigt, alltså, jag håller med.
0: Hicka, gåshud, onödiga saker med kroppen.
2: Hasses trea.
1: Och sen de här jäkla visdomständerna som man måste operera bort för dyra pengar som inte behöver egentligen vara där. Man kan ju tugga utan dem. Vad ska du in med extra rad där? Fick ju liksom bända, och det värsta var att det var min lillebrorsa som bände, eftersom han är tandläkare, står och bänder med ett stämjärn i käften på en liksom. Och så står han där och skrattar.
0: Men det är väl en rest från det att vi var gräsätare. Många är ju gräsätare fortfarande, men det är väl därför vi ska mala det allra sista längst bak.
1: Idissla,
0: ja, jag tror att det är det.
1: Ja, men nu är det ju helt
3: grejer man kanske skulle...
1: Jag har en kvar, som den ska väl dra snart. Vi har ju dragit ut 3-4 har jag dragit ut.
3: Mm. Jag trodde du menade att du hade en grej kvar i Hasses 3. Så jag tänkte, men det är ju inte Hasses 4.
1: Ja, det är väl mjölktänder egentligen. Det borde man ju ha som vuxen egentligen. Men ska som barn.
0: Ska du ta bort sista visdomstanden? För du har ju varken framtänder eller hundtänder. Det ser för jävligt.
1: Det är proteser. Det är proteser.
3: Men alltså, jag fattar inte vad de mjölktänder borde man ha som vuxen. Vad
1: det borde ramla av när man är 35. Liksom. Får man fräscha så man helt fräscha tänder.
3: Rolle, men vem vill gå när man är 35 utan två framtänder?
1: Ja, men det är bara några veckor liksom.
0: Rolle, min polare, han tappade tänderna vid 35, men han hade ju andra orsaker. Han var ju blandis, som vi sa, välling, blandmissbrukare då. Bra kille.
1: Ja, men de ingår inte.
2: Hasses trea.
1: Ja, jag tycker att det är tre saker kroppen gör helt i onödan. Det är ju då hicka, gåshud och visdomständer. Helt onödigt, skippa det.
0: Hasses trea, en lista varje morgon. Helt onödigt egentligen. Never.

0: Mycket i tidningen om Lindas gamla frikort. Den gamla socialdemokraten Håkan Juholt. Han har varit ute i skärgården och skändat gamla Gösta Bohmans grav. Det är ett jäkla liv om det här. Vad han gjort, vad han inte gjort. Hela soppan tar vi upp i våran podd Inaktuellt på Podplay. Missa inte det. En politisk satirpodd. Men Juholt, jävla vad han råkat illa ut alltså. Han kan ju inte ens avgå. Han har inte hoppat på igen, så att han kan ju inte avgå.
1: Nej.
0: En annan grej mycket i tidningen idag. Läste ni om en helsida? Joe Labero, den här gamla trollgubben med sina vita kaniner. Hela artikeln handlar om att nu har han träffat en 28 år yngre kvinna.
2: Och
0: hela fokuset är bara på det. Det står knappt vad hon heter, men fokuset är bara på den grejen. Jag vill bara berätta att jag tittar ju på en reality-såpa på Kanal 5 som heter Älskar, älskar inte. Det är svenska människor som ger sig ut i världen för att träffa kärlekar från andra kulturer. Mm. Och där är en gubbe som till och med knäcker trollkaren Joe Labero. Han heter, jag vet inte vad han heter, han är från Kalmar. Han är 80 år. Gubbfan är 80 år, bor i Kalmar. Åker ner till Kenya och träffar en tjej från Kenias huvudstad som är 40. Där har du 40 års åldersskillnad.
1: Ja, och de är kära.
0: Ja, är de det? Är de det? Det ska inte jag bedöma.
2: Ja, men alltså, hon blir ju hans vårdare på något sätt då inom några år, troligtvis. Ja. Nej, men det är... Nej, jag vet inte. Men Joe Labero, alltså... Jag var ju på en föreställning med honom en gång och jag satt ju så långt fram liksom åt sidan på vid runt bord man satt åt samtidigt. Så jag såg ju snett in från sidan på scenen och såg ju hur trixen gjordes liksom. Jag såg ju bara fötter som stack ut som man inte skulle se framifrån och så.
1: Det är inte bra.
0: Okej. Alltså. Du ska skandalis. Du såg trix. Vad fan?
2: Ja, det var jättetråkigt. Men jag bräcker det. Ut några fötter.
1: Jag har ju alltså uppträtt och trollat med Joe Labero. Alltså,
2: va?
1: Ja. På TV har jag trollat med Joe Labero och vi delade en tjej liksom i 7 delar och drog fram lite
2: duk. Ja, vi delade en tjej. Det var gamla,
0: gamla snuskass igång här. Dela på en brev där.
1: Nej, vi såg i turen och lite sån grej. Finns på, det kan man ju kolla på YouTube om man vill se när jag trollade.
0: Såg i tur, det var väl det Thomas Quick åkte in för, var det inte det?
1: Jo, han gjorde det mer på riktigt kan man säga.
0: Okej. Okay. Jag skulle prata om åldersskillnader här. Joe Labero alltså stuckit ut fötterna så Linda avslöt hans tricks. Han har uppträtt med Hasse Montén och nu har han träffat det viktiga, det centrala i allting. En 28 år yngre kvinna. Wow.
2: Ja.
1: Kärlek.
0: Ja, jag föredrar Lars från Kalmar. 80 bast, drar ner till Kenya, träffar en tjej som är 40. Det är kärlek det. Rockklassiker. Ålder är bara en siffra. Här är en tant som är jättegammal men väldigt bra. Joan Jett. Woo!

0: Ah, nu är det tjafs i studion. Det är fredag. Linda och Hasse har rykt ihop här. Får man avslöja trollkarlarnas hemligheter, då sabbar man ju hela branschen. Hasse, du har jobbat med Joe Labero.
1: Ja.
0: I vilket sammanhang jobbar du med honom?
1: Nej, det var ett tv-program. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Man skulle då trolla med en trollkarl. Så var det jag trollade med Joe Labero och någon annan trollade med någon annan trollkarl. Och så fick folk rösta och lite sådär.
0: De trollade bort folk och programmet hette Efterlyst, Linda.
1: Men Helt Magiskt, ja, tror jag det hette. Undrar om det inte hette Helt Magiskt.
0: Ja. Det verkar vara en succé, Hasse.
1: Ja, det var en succé.
2: Jag har ju lite svårt för trolleri. För att jag blir bara förbannad när jag hör någon står och trollar och ringar försvinner och det försvinner och så hittar man den upp med en lampa ute i foajén liksom. Alltså, då tänker jag bara, men hur gick det till? Och så ska jag gå därifrån och känna mig som en idiot. Jag tycker att man ska ha föreställningen, sen så ska man liksom avslöja så här gick det till. Det är det som är det roligaste, att man bara, wow, otroligt.
1: Det är tråkigt när de berättar. När jag var med och trollade med Joe Labero, så såg jag och bara, men var det så här dåligt, enkelt?
0: Farsan var ju trollkarl, vet du. Han trollade bort morsans vigselring. Vi hittade den på pantbanken några veckor sedan.
2: Ja, ändå otroligt ändå.
0: Ska vi förbjuda trollkarlar? Ring oss 020 410 410. Nej, men vi ska vinna pengar här. Skit i det här nu, det är fredag, herregud. Folk behöver cash, folk mår dåligt ute i stugorna.
3: 10 000 på minuten.
0: Vill du ha 10 000? Ring oss. Lätta plättar. 020 410 410. 10 000. Lätt som en plätt. Ring bara.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

Och nyheterna börjar med att i Oskarshamn har en man i 50-årsåldern dött efter en bilolycka strax efter midnatt. Mannen körde in i en parkerad bil och båda bilarna började brinna. Polisen uppger att det är oklart vad som faktiskt har hänt och olyckan kommer att utredas. Anhöriga är underrättade. En enorm skogsbrand har brutit ut i Kroatien drygt 2 mil från Split. Omkring 150 brandmän kämpar mot lågorna och hundratals människor har evakuerats. Kroatiska myndigheter uppger att flera personer har skadats i bränderna. I Halmstad krockade en cykel och en bil i natt och cyklisten fördes till sjukhus med allvarliga skador. Bilen och cykeln är tagna i beslag och polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Till sist kan vi berätta att nästan varannan som studerar på svenska för invandrare, SFI, anser att hon

0: missade att ta en ny EM-medalj. Svensken slutade fyra i finalen i diskus i Birmingham. Slovenen Christian Cech vann på det nya mästerskapsrekordet 72,51. Och Hammarby och IFK Göteborg är utslagna ur herrarnas Europa-fotboll och kvalet till Europa Conference League. Det var nyheterna och sport. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det växlande molnighet i Götaland. I övrigt blir det moln och även regnskurar på flera håll i Norrland. Och det blir uppemot plus 25 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Rockklassikers turné Tribute to Rock med 20 band på scenen kommer till Göteborg. Friang 3, det är så vi jobbar. Ikväll och lördag, 20 band. Vad är det Tribute to Rock är i Göteborg, Linda?
4: Det är på Götaplatsen runt Poseidon i all sin prakt där med hela paketet hängande.
3: Mitt i stan, Tribute to Rock, gratis festival. Kom dit och hälsa på oss på Rockklassiker. Strax, 10 000 spänn.

0: fredag morgon. Vad händer i helgen, Hasse? Är det stand-up comedy eller är det tv-jobb på gång?
1: Varken eller. Gud vad skönt. Riktigt, riktigt soft helg. Det är derby på söndag. Då ska jag givetvis få kolla. Det är hemmamatch för Djurgården som möter ett lag som heter AIK. Alltså någon form av förkortning. Ska se hur det går.
0: Något som blir förkortat är väl Djurgården på söndag. Vilken match, ska vi ses för? Mm. Nej, skit i det, Hasse.
1: Nej, vi, där står vi på två olika fronter alltså.
0: Exakt, alltid kul med det.

0: Erbyn Linda. Tunnelbanan in, polisbil hem. Det är så perfekt ordnat. Linda, du ska på en festival ikväll, men redan igår när du stod barfota på eran veranda och halsade bag-in-box så hörde du Sara Larsson från samma festival.
1: Ja, alltså jag bor ju i Partille på ena sidan stan kan man säga, och Slottsskogen är ju på helt andra sidan stan, men ljudet bar sig hela vägen till oss, så det var ett jädra buller.
0: Min dotter ska gå med en kompis och jag undrar, Linda, du var tveksam till att gå. Alltså tänk, ikväll Hives 28 och sen är det ännu bättre band imorgon. Line-upen är högsta europeiska klass. Jag tror att det är utsålt för första gången på 20 år festivalen, va?
2: Okay,
1: ja, de har alltid jättebra band där. Och det är det att jag har ju sett Hives och jag har sett The Cure. Och jag ska träffa några kompisar på väg till festivalen som inte har biljetter. Och risken är ju att man inte kommer fram till festivalen då, if you know what I mean.
2: Men det kan bli kul också att vara på väg någonstans och inte komma fram.
1: Ja.
0: Det har jag varit i 60 år faktiskt, i andra sammanhang. Det här gänget lirar ikväll 23.00. Helt fantastisk, och han är så underbar, sångaren där, Robert Smith. Det är en kille som säger vad han tycker. Han tyckte det var för dyrt med de här algoritmbiljetterna och sånt där, så att han har ju halverat plåtarna till Cures stora Europaturné och tycker att fansen ska få njuta av oss medan vi finns kvar.
2: Bra.
0: Vilken kille!
2: Ja,
0: va?
2: Det är bra.
1: Snyggt.
0: Ikväll 23.00, Way Out West-festivalen. Grattis alla som fått biljetter via Rockklassiker. The Cure!

0: Cure spelar ikväll 23.00 på Way Out West-festivalen, och sångaren där, Robert Smith. Ja, han är lite pluffsig, ungefär som jag, och ser ut som en blandning mellan Ria Wägner och clownen Manne. Men vilken härlig människa. Han fick en fråga en gång. Vad är det viktigaste att tänka på när man ska hålla ihop ett band i nästan 40 år? Well, be nice to people. Just be nice. Fina ord. Det här ska ni tänka på, Hasse och Lina. Ni ska vara trevliga, tycker jag.
1: 10 000 på minuten.
0: Frida Järfälla, god morgon.
2: Men god morgon mina herrar och damer.
3: God morgon.
0: Vad är planen för helgen ute i Järfälla?
2: Alltså, vet du vad? Jag går på jouren. Det är första veckan efter semester och jag går på jouren. Så att det, jag ska väl vakta telefonen.
0: Okej, vad är det för jour? Är det polis, narkotikaspanare? Vad är det för något?
2: Nej, ännu värre. Slambil.
0: Slambil? Det är du som plockar upp bajset efter oss.
2: Ja, lämnar du det så får jag väl ta det.
0: Nej, underbart.
3: Det där är viktigt. Vi hade sett i tanke där det ska tömmas.
0: Herregud,
2: här ska det ska tömmas. Ja. Och
0: vet du vad? Du har ett riktigt jobb och nu ska du få 10 000 spänn. Jag tycker vi hoppar tävlingen och så skickar vi ut 10 000 rätt ut i stammis.
4: Det gör vi inte. Men du ska få reglerna här i alla fall. Det är 10 frågor, det är en minut. Du kan inte säga pass, utan vi vill ha ett svar på varje fråga. Är svaret rätt, går du vidare till nästa fråga. Är svaret fel, är tävlingen slut.
0: Inga slamproppar här och inga slamkrypar. Nu kör vi, 10 000 spänn. Är du taggad?
2: Jag är taggad, vi kör. Ja.
4: Om storleken är A4 eller A3, vad pratar man om då?
2: Centimeter.
0: Papper.
4: Vilket svenskt band har gjort låten The Final Countdown?
2: Europe.
3: Ja.
4: Vad för typ av huvudbonad är Slash känd för att bära?
2: En jättestor hatt.
3: Ja.
4: För vilket land var Winston Churchill premiärminister?
2: Ryssland.
3: Nej!
2: Tyskland.
3: Nej! Winston Churchill.
0: Har du slammat igen i huvudet där, Frida?
2: Nej.
3: Storbritannien är rätt svar. Det är ju Storbritannien under andra världskriget.
0: Churchill är en
2: blask. Vi tror ju varför man blir slammig. Man behöver inte kunna så mycket.
0: Churchill är en slammig whisky också. Hörde, får vi ett glädjebrå. Du har ett härligt skratt. Fortsätt plocka upp folk bajs hela helgen. Får vi ett glädjebrå?
2: Det ska jag göra. Jag ska tänka på er då.
0: Underbar människa. Bo i frid.

0: Jag står och dör. Vilken låt? Since You've Been Gone. Och Lindas ögon går i kors. Hon gnisslar tänder. Artrosen sätter in. Plats på scen. Linda.
1: Söktoppen.
2: Jajamän, det handlar om olika statistik på hur vi söker, alltså på nätet i Sverige just för tillfället. Och just nu är vi väldigt intresserade av Erling Haaland, som så många gånger förr. Men den här gången så är det faktiskt inte fotbollsrelaterat, utan han dyker upp i alla möjliga sammanhang kan man säga. Och när polisen i Ecuador slog till mot en knarktransport så hittade de bilder på Haaland tryckta på kokainpaket.
0: Oj!
2: Ja, man grep alltså en förare vid colombianska gränsen med 469 kilo kokain. Wow. Och på varje sån här litet grönt paket så var det en bild på Haaland. Varför han figurerar där har man ingen aning.
0: Men vad sorgligt, har han tagit bort bilden på Mikael Persbrandt då? Alltså?
2: Ja. Men nej, men det är konstigt.
3: Ja, verkligen konstigt.
1: Söktoppen!
2: Ja, mest av allt så söks det idag på Sara Larsson, och det har ju då med Way Out West-festivalen att göra i Göteborg. Hon uppträdde ju där igår. Många säger att det är konstigt att hon är på torsdagen då, för att hon är ju liksom en huvudakt och har ju stängt flera andra stora festivaler och spelningar runt om i världen nyligen. Men 100 personer till exempel på Lollapalooza i Chicago nyligen och andra stora spelningar då. Men det var smockfullt, hon får i Aftonbladet då 4 plus utav Aftonbladet, så att det var en riktigt bra spelning.
0: Ja, det måste vara 5 plus i Aftonbladet. Hon har ju samma politiska åsikter som Anders Lindberg, den politiska chefredaktören. Får jag fråga en sak, Linda? Vi som inte har hittat den otroliga viskat som Sara Larsson står för, sjung lite, ge oss ett exempel på hur hon låter, för jag är helt
3: Alltså jag skulle kunna göra, för jag har ju lyssnat massor på Sara Larsson, men jag kommer inte ihåg. Det är min dotter som lyssnar på Sara Larsson, Miss Li, och jag får inte bestämma vad som spelas i bilen.
0: Sjung lite Sara Larsson, Niklas, kom igen. Nu är det Mello här, kom.
4: Nej, jag ska hoppa på Hassa här. Du kan ju inte säga, jag skulle kunna göra det, och så säger Jonas, ja men sjung då. Nej, men jag kommer inte ihåg något.
3: Ja, men jag blev ju chockad.
0: Nu får ni dämpa lite grann, kids, för nu ska vi tillbaks in i bollhavet rockklassiker. Sök på den här, Return. En powerballad som får blodet att frysa till is i både vener och blodkärl. Det här är musik.

0: är ute i hetluften. Han har tydligen skändat, enligt uppgift, skändat Gösta Bohman, gamla högerledarens grav ute på Rådmansö. Saftig story, och det är fullt om det här i kvällstidningarna. Vi skojar om det, såklart, i våran podd Inaktuellt. Nytt avsnitt på podplay.se. Och igår, Hasse, gjorde du en riktig insats. Du har fått ett sms ifrån Barncancerfonden som ett tack till dig för det du gjorde igår.
1: Ja, men det var jätteroligt. Hasses trea var lite allvarligare än vanligt igår. Jag pratade nämligen om Barncancerfonden och de pengar man skänker dit, var det går och sådär. Och det var folk också som hade skänkt pengar, inte bara att de hörde av sig och tyckte det var trevligt just från Barncancerfonden, utan folk mejlade oss och sa att nu har jag skänkt också. Så det var ju jätteroligt.
0: Hasse, Hasse Brontén, viktig för Sverige. Inte så viktigt var det vi pratade om igår. Någon nämnde vad som, att det var värre att börja jobba efter semestern än tortyr. Var det du, Niklas?
2: Ja, men jag tycker ju att det är fruktansvärt jobbigt att gå upp så här tidigt på morgonen. Alltså.
1: Men jag måste säga, den här överdriften som du drog, alltså säga att det skulle vara, du skulle alltså föredra tortyr än att gå tillbaks efter semestern till jobbet.
0: Ja. Ett rakt citat. Det är rena tortyren att gå upp på morgnarna, sa du.
2: Ja, nej, men det stämmer, och jag står bakom det.
1: Jag har en idé. Ska vi inte motbevisa vår kära producent och visa att kanske tortyr är värre?
3: Ja. Ja, vi kan väl, jag vet att du har filat på ett upplägg där, Hasse. Vi kan väl dra det alldeles strax här då.
0: Tortyr alltså, okej.
3: Någon ska torteras.
0: Ja, men det låter trevligt. Härlig familjeunderhållning.
4: Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

0: How you doing? You feel all right?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Nyheterna börjar med att en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum har skjutits ned av stridsflyg på NATO-uppdrag. Det skriver den lettiska militären på X enligt Reuters. Ett larm om hot i områden nära Ryssland har också lyfts av militären. Och än så länge har Lettland inte uppgett några detaljer om drönaren eller var den kom ifrån. En person har dött efter en drunkningsolycka i Siljansnäs i Leksands kommun. Igår eftermiddag såg förbipasserande en person långt ut i en sjö och slog larm. Personen fördes till sjukhus men dog senare. Och anhöriga är underrättade. En enorm skogsbrand har brutit ut i Kroatien drygt 2 mil från Split. Omkring 150 brandmän kämpar mot lågorna och hundratals människor har evakuerats. Kroatiska myndigheter uppger att flera personer har skadats i bränderna. Och nästan varannan som studerar på svenska för invandrare, SFI, anser att homosexualitet är oacceptabelt. Detta enligt en undersökning som regeringen beställt. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det växlande molnighet i Götaland. I övrigt blir det moln och även regnskurar på flera håll i Norrland. Och det blir uppemot plus 25 grader.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Klackarna bakom nacken, tuffa tag i utdragssoffan. Varje fredag får vi film- och tv-serietips inför helgen.
6: Yes, grymt kul.
5: Och nu är det...
7: Ja, och vet man inte vad man ska kolla på så har man 2 bra tips alldeles strax här.
5: Men det är ju en tecknad serie idag.
6: Ja.
7: Håller det? Men för vuxna.
5: Tecknad för vuxna. Nu blir folk intresserade. Vi kör om en stund. Det är morgonrock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: med den här på 50-talet. Det här är Iggy Pops hyllning av Real Wild Child. Det började förra veckan när våran demonpresent Niklas Belfrage, också svensk mästare i bodybuilding, trevlig kille, han är vd:ns son. Du nämnde, Niklas, förra veckan att du sa så här: hellre tortyr än att gå upp så här tidigt när man ska jobba.
1: Ja, precis. Det var ju någonting som jag...
0: Tortyr?
1: Ja, men det var ju någonting som jag slängde ur mig liksom, för att jag tycker att det är fruktansvärt jobbigt att gå upp tidigt på morgonen. Att liksom säga, ach, det är ren och skär tortyr att gå upp så här tidigt. Mm. Och sådana liksom ordpoliser som ni är, så tog ni fasta på att liksom, åh, han använder ordet tortyr.
2: Verkligen.
0: Hasse... Du är gammal polis. Ni jobbar ju mycket med tortyr inom polisen.
2: Det ska vi inte säga, men jag har en idé. För att jag tycker vi ska motbevisa vår kära producent Niklas här. Att det är inte tortyr att lämna semestern och komma tillbaka till arbetsliv för att gå upp lite tid. Jag tycker vi kan tortera honom.
3: Vi har ju skrivit under, både jag och Jonas, på detta, att vi tycker att det här upplägget är ett bra förslag från Hasse. Niklas ska alltså torteras, en ny tortyrmetod varje dag i nästa vecka. Det var så skissen var.
2: Ja, alltså, så är skissen, tycker jag. Det finns ju lite olika tortyrmetoder som man kan testa utan att dra det liksom allt för långt, tycker jag.
0: Så sa de i chilenska fängelser på 70-talet också, Hasse. Hur vet du när gränsen är nådd? Jag är HR här, skyddsombud. Vad har jag skrivit på för papper om tortyr, Linda?
3: Ja, jag vet inte. Men jag tycker att dra det för långt, som du är inne på där, det är ju till exempel stympning och brännskador och sånt. Det är ju för långt, tycker jag.
1: Ja, jag kan liksom så här, om jag får välja några som jag inte då vill utsättas för, det är ju till exempel den här bronstjuren, liksom, där man grillas inuti någon metallgrej. Eller
3: Iron Maiden. Jaha, vad dumt, för den hade vi planerat.
0: Korsfästning då, klassiskt, 2000 år gammalt, en korsfästning.
2: Den är för, men alltså lite waterboarding, alltså testa liksom med en handduk.
3: Ja, det tycker jag, det är ju dagen.
0: Det som vi i Sverige på 1800-talet kallar för skendränkning.
2: Ja.
3: Skenavrättning då, att vi sätter en pickadoll. Kan det funka? Men vi trycker inte av alltså. Men vi tror att vi ska trycka.
0: Och Niklas, du fnissar, är glad och en jäkla härlig kille. Det här är för att hjälpa dig. Därför att du ska tycka det är skönt att gå upp svintidigt och göra morgonradio. För det är alltid bättre än att bli torterad.
1: Ja. Alltså ni påstår det. Men alltså, ni förstår inte hur mycket jag hatar att gå upp på morgonen. Så jag tror jag skulle föredra faktiskt de här tortyrgrejerna.
2: Ja, nu kommer jag på en till grej här nu.
0: Dra ut naglarna och sån här grej bara.
1: Okej, kanske inte det.
3: Hot och förnedring mot familjemedlemmar. Kanske.
0: Hot och förnedring, det är varje gång vi får lön på det här jävla stället, Linda. Så nästa vecka, som första radiostation i världen, har Hasse fixat tortyrvecka i morgonshowen.
2: Ja, det får bli det. Så får det bli.
0: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Kommer du hit, Niklas?
1: Ja, jag har väl inget val, André.
2: Vågar du?
0: Det är för din skull vi gör det här, Niklas. Jag vet att det är skönt att gå upp. Tortyrvecka nästa vecka. Häng med oss varje morgon. Det blir kul.

0: sagan är total. Aldrig har så här många lyssnat på morgonshowen i rockklassiker. Vi kallar ibland för Jonna-effekten.
1: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
0: Jonna är här varje fredag och tipsar om film och tv. Du är frilans, innebär att du har haft en riktigt slö och inte gjort någonting i sommar.
2: Ja, men lite så. Nej, men mellan varven så har jag väl varit väldigt, väldigt slö. Och sen har jag jobbat stenhårt.
3: Jag har verkligen längtat efter dig, Jonna. För att vi går på sparlåga hemma nu. Vi liksom letar serier. Vi hittar liksom inget bra. Så jag, annars brukar jag alltid varje vecka spara dina tips. Och så brukar jag kolla på det. Så att jag är väldigt pepp på vad du har att komma med idag.
2: Mm, ja, men det är väl helt rätt att jag är här då.
4: Mm, ja. Välkommen.
0: Underbart, jag såg fakturan. Du är värd varje krona.
2: Ja, bra.
0: Kör då.
2: Nej, men då börjar vi med första tipset. Och det är ju då Alley Cat på Netflix. Det är en extremt rolig vuxenkomedi. Väldigt vulgär sådan. Animerad av Ricky Gervais. Handlar om ett gäng gatukatter i England. Vi lyssnar på ett litet klipp.
5: What's the biggest thing we could take down if we work together?
6: Don't know. Fat kid?
7: Yes, bag us a little wagyu fat kid. Yeah.
5: How do you want to die?
7: Big fight.
5: Bosh!
7: Yeah.
5: How do you want to die?
8: Hand job.
5: How would you die of that?
8: Don't know, I panicked.
9: Do you want to think about it?
8: Yeah, I've gone off the idea.
9: Okay, what then?
0: Det är bra.
2: Ja, det är skitbra. Oh, no. Det är sex korta avsnitt.
0: Det här är Pelle Svanslös på tjack.
2: Ja, verkligen. Och det är extremt grov humor. Så man måste ju liksom gilla det för att gilla det här. Jag älskar det. Jag tycker det är fantastiskt bra.
0: Ricky Gervais har ju sagt att jag har gjort den här serien så att folk kan bli kränkta till och med av tecknade figurer.
2: Ja, och det blir säkert vissa. Andra kommer älska det. Och det är verkligen, för att det är ju väldigt grovt och det är vulgärt. Men samtidigt är det otroligt roligt. Och sen är det hjärtevärmande. Det handlar ju om så här svåra frågor som döden och vänskap, ensamhet och allt sånt som är viktigt på något vis i livet.
0: Döden och ensamhet, och så tittar du på mig.
2: Ja, precis. Jag tänker att du kommer ha väldigt mycket att hämta hem här, tror jag.
3: Ensamhet, ja.
0: Död,
2: ensamhet. Ja. Men liv också. Ja, men
0: gammal jävla katt blir jag kallad här.
2: Men vänskap också. Alltså, den är fint under allt det här liksom ganska grova.
0: Alley Cats, animerad svart humor med Ricky Gervais. Vad ser jag den här?
2: Du ser den på Netflix.
0: Okej. Okay. Vad har vi mer då, Jonna?
2: Sen har vi en extremt spännande psykologisk thriller på Disney Plus, Furious.
0: Okej. Okay.
2: Som jag tror kommer bli en av årets bästa när vi väl liksom summerar och ser tillbaka. Det här är jättebra. Handlar om en kvinnlig polis hon är ny inom FBI som jagar en kvinnlig seriemördare vars offer har kopplingar till sexuella övergrepp och trafficking. Så att det blir lite av en, och du pekar på Hasse här. Hasse, du har ju jobbat som polis, att, absolut. Så att du kommer ju känna igen dig kanske. Det här är en väldigt bra, alltså, manuset är så välskrivet och karaktärerna så intressanta så att det blir liksom någonting annat än den klassiska katt- och råtta leken som det annars
4: jag
2: är.
4: Jag ser ju att Linda kommer börja kolla på den här serien typ ikväll.
2: Japp.
3: Ja, det kan ni ju tro, men jag har redan kommit några avsnitt in i den här serien.
2: Ja, men vad bra. Har jag inte rätt? Är det inte riktigt, riktigt jäkla bra, Linda?
3: Jo, den är faktiskt väldigt bra. Jag gillar framförallt poliskvinnans roll. Hon är ju väldigt intressant och mörk, sin mörka personlighet.
2: Japp. Så att, ja, det ska ni se på Disney Plus. 5 avsnitt ute nu. Det kommer några till här.
0: Underbart. Jonna, vi skojar med dig, men det får vi göra för du är frilans och är lite beroende av oss.
2: Ja.
0: Så du är välkommen hit. Och tack, Jonna. Och ha nu en skön helg bland film och tv-serier.
4: Jonna. Ja. Jonna.

stordag idag för alla oss som anser att den svenska raggarkulturen borde bli en svensk kulturkanon. Idag tänds det ljus runt om på Sveriges stolta raggarklubbar. Denna fantastiska subkultur som lever och frodas i undervegetationen av vårt ganska sketna samhälle. Idag är en stor dag för alla raggare. Min svärfar Buick Thomas från Moonshine hyllar den här killen. Han skulle fyllt år just idag. En raggare i kropp och själ. Större och tuffare än Elvis.

0: Honey Hush med Johnny Burnett. Alltså det här har spelats i varenda amerikansk bil sedan 1956. Tuffare, råare, brutal.
1: Men det svänger.
0: Förbjuden på amerikansk, och han sjöng om saker man fick sjunga om, Linda. Göka, kröka och punka på bilen. Vilken kille, Johnny Burnett skulle fyllt år. Här har en rockklassiker.
2: Jag har en fråga.
3: Ja.
2: Varför får man inte sjunga om punka på bilen?
0: Jag fick inte sjunga någonting i amerikansk roll. Det var därför han blev ju en rebell. På den tidens gangsterrap. Johnny Burnett, Elvis, han var ju för fan H&M och Clean Cut och mellanmjöl. Den här killen, boom! Don't move me no more. Det är så bra alltså.
1: Ja, men det svänger, det svänger, det gör det.
0: Bara jag hyllar Johnny Burnett i svensk reklamradio. Ta över, det är fullbordat.
3: Ja, det är ju så här att vi har ju exklusiva biljetter till Göteborg brinner nästa helg. Och de här har man en chans att vinna idag. Klockan 11 och klockan 15 här på Rockklassiker. Så vill man kolla in Flames och bo på hotell lyxigt i Göteborg, då ska man lyssna.
0: Häftigt. Linda, när kan man träffa dig och ta en selfie för alla våra lyssnare som ska på Way Out West ikväll? Var är du och var kan man träffa och prata med dig? Meet and greet.
3: Ja, jag är lite borta till höger och in emellan där någon gång mellan 8 och 11,
1: alltså,
3: ungefär.
1: Alltså, Linda kommer aldrig komma fram till festivalen. Hon ska ut, göra lite sådär liksom pubhoppning med sina väninnor. Det kommer
3: innan,
1: innan.
3: Ja.
0: Har du missat någonting i programmet? Har du missat någonting? Vi börjar alltid 5:30. Kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och på måndag, Niklas, då börjar tortyrveckan för dig.
1: Yes! Då ska du övertygas.
4: Ja, verkligen.
0: Ha en skön helg. Alldeles strax kommer han hit. Nicke Lilltråd. Nicke Borg.
5: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Gay.
1: Och nyheterna börjar med att en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum har skjutits ned av stridsflyg på NATO-uppdrag. Det skriver den lettiska militären på X enligt Reuters. Ett larm om hot i områden nära Ryssland har också lyfts av militären. Och än så länge har Lettland inte uppgett några detaljer om drönaren eller var den kom ifrån. En person har dött efter en drunkningsolycka i Siljansnäs i Leksands kommun. Igår eftermiddag såg förbipasserande en person långt ut i en sjö och slog larm. Personen fördes till sjukhus men dog senare. Och anhöriga är underrättade. En enorm skogsbrand har brutit ut i Kroatien drygt 2 mil från Split. Omkring 150 brandmän kämpar mot lågorna och hundratals människor har evakuerats. Kroatiska myndigheter uppger att flera personer har skadats i bränderna. Och nästan varannan som studerar på svenska för invandrare, SFI, anser att homosexualitet är oacceptabelt. Detta enligt en undersökning som regeringen beställt. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Och vi börjar med att diskusgiganten Daniel Ståhl missade att ta en ny EM-medalj. Svensken slutade 4 i finalen i diskus i Birmingham. Slovenen Christian Cech vann på det nya mästerskapsrekordet 72,51. Och Hammarby och IFK Göteborg är utslagna ur herrarnas Europa-fotboll och kvalet till Europa Conference League. Det var nyheterna och sport. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det växlande molnighet i Götaland. I övrigt blir det moln och även regnskurar på flera håll i Norrland. Och det blir uppemot plus 25 grader.
3: Sommaren låter mest.
4: Are you ready?
3: Sommaren låter bäst.
5: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey, this is Dexter from The Offspring.
7: This is Alice Cooper. Have a great summer.
3: På rockklassiker
8: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

eftermiddag och tack morgonrock. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka på måndag igen klockan 17:30. För nu är det fredag nämligen. Och jag, Nicky Borg, ska skicka in dig i helgen på bästa tänkbara sätt. Det är rockklassiker att lyssna på. Och här får du 100% rock på jobbet. Med bland annat Ghost och He Is. God förmiddag.

Jag har ju berättat några gånger här på Rockklassiker och även i min podd Minnesluckan om när Chris Shiflett fick jobbet som ny gitarrist i Foo Fighters. Och hans första gig då var The Late Show med David Letterman. Och dagen innan så var han och jag och ett annat gäng och slog klackarna i taket så att säga i New York. Det blev en ganska blöt kväll. Vi blev också jagade av ett galet fan. Var tvungen till att låsa in oss i ett kylrum i en restaurang och som gick i baklås där låset. Där kunde vi stått och frusit då medan resten av Foo Fighters spelade på The Late Show dagen efter. Vi blev utsläppta, men jag tror att han var lagom bakis där för det där gigget. Men han lyckades lira i alla fall och uppenbarligen fick han jobbet som gitarrist i Foo Fighters. Men om man backar klockan tills idag, 1995, så var det faktiskt Foo Fighters första uppträdande. Debuten alltså på The Late Show med David Letterman, och då spelade de This Is A Call. Men här på Rockklassiker ska du få My Hero, Foo Fighters.

inte bara Axl Rose som sjunger där. Vem 17 är det som har den här ljusa stämman? Det är ju ingen mindre än Chris Stapleton, denna country-legend. Jag får ju gåshud här när jag spelar detta klipp från här om dagen när Guns N' Roses bjöd upp Chris Stapleton på scenen för att köra Knockin' on Heaven's Door. Så otroligt bra. Och dagen efter så bjöd ju Chris Stapleton upp Slash och Duff för en version av Patience. Också helt sjukt bra. Jag körde Akits här där. Alla tre. Jag älskar när countryartister och rockartister jobbar tillsammans. Men så här låter albumversionen av denna Dylan-kanal.

0: Rax, du ska få ett roligt säga. Ja, jag tycker det är en rolig låt ifrån The Number of the Beast. Jag snackar om Invaders. Och du vet ju nu direkt vilket år det handlar om. Snart dags för rockåret, alltså häng kvar för det. Men först ska vi lyssna till vädret och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det växlande molnighet i Götaland. I övrigt blir det moln och även regnskurar på flera håll i Norrland. Och det blir uppemot plus 25 grader.

0: Äpplet och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do when we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2.

0: läge. Klockan har slagit 10. Det är fredag. Nu är det dags för rockåret.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, och vi ska bege oss till 1982. Tre låtar idag blir det ifrån detta fantastiska år i början på det fantastiska årtiondet 80-talet. Men vi ska backa 2 år först bara och komma ihåg B-sidan på Iron Maidens debut single Running Free. Det var ju låten Burning Ambition. Jag hade nästan glömt bort att den hette det nu när man lägger så mycket fokus på den här titeln på dokumentären om Iron Maiden. Så att innan vi gasar igång en låt ifrån 82 så vill jag bara säga, har du inte sett Burning Ambition än så måste du kolla in den om man nu kan se den. Jag såg den på bio faktiskt. Några fantastiska quotes ifrån Bruce Dickinson är till exempel: "We prefer to write songs about things that people don't very often write about, like death." Eller så säger han: "It doesn't matter who you are, male, female, Muslim, Christian or whatever. None of it matters. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one world, one family, my friends." Som sagt, se Burning Ambition, den är riktigt cool alltså. Men tillbaka till 82, alltså då släpptes ju The Number of the Beast. Och en av de roligaste låtarna som jag sa tidigare tycker jag är Invaders. Den ska du få först ut i rockåret idag som alltså är

0: från 1982, I Love It Loud, Toto Africa innan dess och Iron Maiden Invaders. Och 1982 som var dagens rockår var ju året där CD-skivan introducerades i USA först den 1 oktober. Och jag kommer så väl ihåg sen de här olika reklambilderna för hur fantastisk och oförstörbar CD-skivan var. Det var en hund som bet på en CD-skiva, man kör över den med en bil och så vidare. Men sen, det vet ju alla att en CD-skiva är inte oförstörbar. Finns väl inget mer irriterande än när man hade sina favorit-CD-skivor som man började hacka sen som man inte kunde spela dem. Alltså typ så här digital hack. Jag får ju rysningar bara jag tänker på det. 82 var rockåret, som sagt. Vi får se vad det blir för år på måndag. Då är den här programpunkten tillbaka. Men nu har närmast språkklassiker Bon Jovi, Wasp och Queen bland annat. Så stanna kvar.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Rockklassiker.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard.
2: Det här är Rockklassiker.

0: bästa musik. Äkta känslor. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Det här är rockklassiker.

Sista chansen att ringa till studion för att vara med och tävla om finalplats för att vinna biljetter till Göteborg brinner. Blir det nu klockan 11? Det är då du ska ringa till studion på 020 410 410 och svara rätt på ett quiz. Då är chans till finalen i eftermiddag hos Janne Innanfors alltså. Göteborg brinner med In Flames, en endagars festival. Du vinner inte bara festivalpass utan även hotell över en nattning 22 augusti. Vi tävlar klockan 11.

0: Du såg i onsdags natt där då först en solförmörkelse och sen massa meteorer, ett meteorregn då. Det är ju Stardust som far omkring efter någon större sten som far runt solen, var 100 år eller någonting, tyckte jag läste om. Häftigt i alla fall med såna här fenomen. Jag älskar astronomi. Nu alldeles strax ska vi tävla om festivalpass och hotellövernattning i Göteborg. Det är Göteborg brinner den 22 augusti i Frihamnen, In Flames med flera spelar där. Du ringer studion nu klockan 11 på 020 410 410 för att vara med och tävla.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det är Karin Boye.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Ja. Har ni en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Det här är rockklassiker.

musikers festival- och konsertsommar fortsätter. Vi bara i mitten på augusti, och nu den 22 augusti är det dags för Göteborg brinner i Göteborg, såklart, med In Flames med flera. Och du ringer till studion nu på 020 410 410. Kommer du fram så får du ett quizet av mig. Svara rätt på det och du får en tisha. Och du har chans till finalen i eftermiddag hos Janne Innanfors. Det är då du kan komma hem de här festivalpassen och hotellövernattningarna. Så

0: om ett tag.
1: Ja, du ska ha en sen semester. Det är faktiskt ganska många som har det. Det verkar vara lite poppis alltså. Själv har jag också jobbat hela sommaren, så det kanske blir en sen semester också.
0: Jajamän.
1: Men Helene, du kan i alla fall få börja planera att bege dig till Göteborg den 22 augusti för att se In Flames då. Om du svarar rätt på det här quizet, då har du chans till finalen i eftermiddag. All right, Helene, känner du dig redo?
0: Absolut.
1: Då kör vi. In Flames är ju ifrån Göteborg. Vilket av följande band är inte ifrån Göteborg? Är det 1, Lok, 2, Hardcore Superstar eller 3, Sabaton?
0: Sabaton.
1: Sabaton, helt rätt, men inte ifrån Göteborg. Vi fortsätter, Helene. I Göteborg fanns en riktigt bra rockklubb som hette Sticky Fingers. Det betyder ju typ klåfingrig. Men vilket rockband förknippar man med detta ord? Är det 1, Rolling Stones, 2, Beatles eller 3, Queen?
0: Rolling Stones.
1: Rolling Stones, rätt svar. Det är deras album Sticky Fingers, såklart. Sista frågan, nu gäller det att tänka till. Liseberg är Sveriges bästa nöjespark enligt många, men vilket år slog man upp portarna för första gången? Var det 1, 1923, 2, 1943 eller 3, 1973?
0: 23.
1: 23, rätt svar, Helene. Alla rätt. Jajamensan, du får en t-shirt utav mig och sen har du chans till den stora finalen i eftermiddag.
0: Jajamän, underbart. Tack så mycket.
1: Tack, Helene. Ha det bra, hej.
0: Hej.

I eftermiddag är det en spännande final. Kanske är det Helene från Kramfors som precis ringde in och var med och tävlade i Rockklassikers konsert och festival sommar. Det är biljetter och hotellövernattning till Göteborg Brinner som står på spel. Final klockan 15.00 i eftermiddag, alltså hos Janne Innanfors. Missa inte det. Superspännande. Håll din ära i telefon idag då ifall Janne ringer till just dig. Här på Rockklassiker alldeles strax ska du få AC/DC, Bruce Springsteen och Skid Row bland annat. Så häng kvar.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

Roger hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podden.

Skid Row, 18 and Life här på rockklassiker, en låt som Erik Grönvall slog igenom med i Idol. Resten är historia. Erik Grönvall brukar dyka upp med rockklassiker All Stars lite då och då. Får se om man hakar med på våran kryssning nu. Ja visst, nu har vi ett datum som jag tänker leverera till dig. 13-14 november, då ska vi ut med Viking Line Glory. Du kan redan nu gå in på rockklassiker.se och klicka dig vidare för att boka din hyttplats. Vi kommer såklart tävla ut hyttplatser framöver här, men om jag var du skulle jag boka den redan nu, för du vet, de där brukar ta slut snabbt. 13-14 november i alla fall, boka det i kalendern.

0: Is This Love, Whitesnake, vår klassiker. Hoppas att du har en riktigt bra fredag. Det här är en riktig bilåkarlåt, framförallt på kvällen. Man cruisar runt. 80-talsmusik är den bästa musiken att köra bil till. Jag har fått flera mejl om det, för jag pratade om det tidigare i veckan. Det är någonting speciellt med 80-talsrocken och att köra bil. Jajamensan, det är många som håller med om. Alldeles strax här på Rockklassiker, mer av det 80-talsrock alltså. Men nu ska också få Sex Pistols och Steve Miller Band, så häng kvar.
1: Rockklassiker i sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, då hoppar vi.
1: Vindbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar.
3: Det här är Rockklassiker.

Idag säger jag grattis till Uno som har namnsdag, och det är det man ska ropa när man har ett kort kvar i det fantastiskt roliga kortspelet Uno, som faktiskt kommer ifrån USA, Ohio. Merle Robbins heter snubben som uppfann Uno. Jag vet inte varför jag trodde att det kom från typ Finland under en period. Jag har spelat Uno sedan jag var liten. Då har även min tjej gjort. Hon älskar att spela Uno. Hon är från Finland. Jag vet inte om jag gjorde den kopplingen där. Skitsamma. Jag köpte i alla fall Uno No Mercy. Det kan du göra. Ett litet tips alltså. Det är Uno med lite, eller ganska mycket, hårdare regler. Då får man hålla sig så man inte blir osams med dem man spelar med. För då kan det gå ganska vilt till. Kanske det du ska göra ikväll. Spela Uno. Sex Pistols i alla fall ska du få här på Rockklassiker nu mitt i lunchen. Det här är God Save the Queen.

0: Stapleton härom veckan för att köra Knocking on Heaven's Door, och Chris Stapleton bjöd upp Slash och Duff för att köra Patience. Det kan man kolla in på sociala medier eller på YouTube sådär. Riktigt coolt. Chris Stapleton kör Patience med Slash och Duff alltså. Och såklart sjunger då med Axel Knocking on Heaven's Door. Här var det Don't Cry med Guns N' Roses på rockklassiker. Och vi fortsätter alldeles strax med Iron Maiden, Steppenwolf och Europe. Så häng kvar.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: Under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Grym musik som alltid håller. Man blir bara så jävla glad.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Rock the night blir det kanske ikväll för dig. Och nästa fredag, innan du drar ut och svänger dina lurvia, så ska du hålla dig där i telefon. Alltså efter klockan 3 nästa fredag, det är då vi ska ringa ett samtal. Är det till dig vi ringer och du är med och tävlar i sommarvalvet, då måste du svara på frågan hur mycket pengar finns det där. 506 130 kronor. Det är superviktigt, annars får du inte pengarna. Men svarar du det och vi ringer till dig, ja då får du pengarna. Så skicka sms ett vind 72104. Då är du med och tävlar om 506 130 kronor. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18.

0: Älskar du James Bond-filmer lika mycket som jag, så kan du säkert känna igen dig i detta. I Pierce Brosnan-filmen Die Another Day från 2002 finns det en öppningsscen där det kommer en tjej med cyklopåna att ut och dykt där och går sakta mot stranden genom vattnet där, och det är ju Halle Berry som är Bond-bruden. Cool öppningsscen där. Oh, jäklar, på att tappa datorn här. Hon fyller 60 bast idag. Stort grattis på din dag, Halle. Ganska kolla in den här filmen. Är det någon annan Bond-rulle? Jag älskar James Bond-film och vänta febrilt efter en ny Bondrulle, precis som du kanske.
1: Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Rockklassiker, Nicke Borg heter jag som står här i Rockklassikerstudion och känner mig lite pirrig just nu. Jag ska om en liten stund lämna över spakarna till Jan Innafors och sätta mig i bilen och bege mig upp till Hudiksvall, eller Mellanfjärden närmare bestämt. Pirenfestivalen, där har jag och mitt band turné premiär ikväll. Klockan 10:30 går vi på scenen. Nicke Borg spelar Backyard Babies. Det är så jag har döpt det till, för det är precis det det är. Det är jag som kommer spela massvis med favorit Backyard Babies låtar med ett grymt gäng som jag har satt ihop. Det är ju bland annat två snubbar ifrån death metal bandet The Crown. Ja, jag är lika nyfiken som du möjligen på hur det här kommer att låta. Vi har repat en gång, eller de har repat jättemycket, men vi har repat en gång tillsammans och det satt som en smäck. Så det kommer bli sjukt kul att få lira med fullt band ikväll alltså. Så befinner du dig i de krokarna runt Hudiksvall alltså, besök Pirenfestivalen ikväll i Mellanfjärden alltså. Då spelar jag klockan 10:30.

0: Goodalls, Iris på rockklassiker. Jag och Nicky Borg ger dig den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. 100% rock på jobbet, extra viktigt så här inför helgen. Kanske längtar du extra mycket nu efter ledighet, för att man blir ju lite van att vara ledig när man har semester. Det hoppas jag att du har haft. Eller så har du, som jag pratade med Tommy här om dagen som ringde in och var med och tävlade, att han tar en sen semester i september. Det kan också vara skönt. Vi hoppas i alla fall på en lång och härlig sen sommar. Och Alice Cooper och Supertramp ska du få alldeles strax. Jag har också laddat med mera Metallica, så häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.
2: Det här är rockklassiker.

Midnight Oil på rockklassiker Beds Are Burning. Och så kanske det känns för dig, du ligger där i sängen och känns som du håller på och brinner upp av ilska för att du hänger på sociala medier och framförallt nu då inför val i Sverige. Då hettar debatten till, så att säga. Jag brukar ju prata om mina sociala medie-detox-veckor både här och i min podd Minnesluckan, och det är verkligen någonting som jag rekommenderar. Nu har jag inte kollat, öppnat Facebook-appen då sen förra helgen. Då var det bara, kände jag så här, nej, nu är det för mycket. Och det är ju algoritmernas fel många gånger. Du hänger kvar lite för länge på någon reel och för sjutton, klicka inte på något eller likea, då får du bara en miljard av samma grejer igen och så blir din feed helt fucked up och du har svårt att avgöra, ja, du blir, hela verkligheten blir helt skev, så att säga. Så nu har det gått en vecka och så tänkte jag så här, fredag, jag kollar en sväng på Facebook, och det är samma skit, om inte ännu värre, ju närmare valet vi kommer så blir det bara, nej för sjutton, jag stängde den där appen igen, känner nu tar vi helg snart. Och mitt tips till dig då inför den här helgen är, skippa sociala medier, gå ut i naturen istället, eller gör någonting kul utan sociala medier.

0: Ram Jam, Blackberry, sista låten jag spelar för dig idag och denna vecka faktiskt. Nu är det dags för Janne Innanfors att ta hand om dig, och det gör han ända fram till klockan 7 ikväll. Janne Innanfors som avverkat sin andra vecka som ny programledare på eftermiddagarna här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, vi hörs igen på måndag direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Så nu önskar jag dig en fortsatt fin fredag och en fantastisk helg, och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassiker sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, 8, 8.
1: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn klockan 11 och 15. Rockklassiker sommar. Rockklassiker.

God eftermiddag, Janne Innanfors kliver in här. Det är äntligen fredag och du lyssnar på rockklassiker. Och man firar ju in helgen överallt i Sverige idag, känns det som. Det är Malmöfestivalen i söder. I norr så är det Pirenfestivalen där min kollega Nicke Borg ska lira. I väst så är det ju dels är det den här Way Out West-festivalen, men också vårt eget Tribute to Rock. Och så här i Stockholm, då är det D.A.D. som ska spela på Grönan. Så idag ska Jesper Binzer, sångaren i bandet, lära oss lite danska, bland annat moped. Fantastisk historia varför det heter på danska. Det kommer han dra för dig och lära dig. Dessutom ska han berätta när han tappade helt senast. Fantomen fyller 90 år och så tänkte jag också berätta om en upplevelse igår. Som är en upplevelse som hände, som jag bara drömt om skulle ske på bröllopsnatten egentligen. Och jag vet vad du tänker, nej, snuski,

0: Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Och igår på vårt Rockklassiker-möte så fick vi gå runt och säga siffror mellan 1 och 10 hur vi mådde på jobbet. De flesta sa 6-7 där någonstans, förutom jag sa en lätt 10. Jag är ju bara glad, eftersom jag lever på lånad tid, att öppna ögonen varje morgon, men framförallt att jag får jobba med det jag älskar. Så det var enkelt för mig. Däremot så har producent Niklas på Morgonrock sagt att det var som tortyr att komma tillbaka nu till jobbet efter semestern. Och det här tog man då tag i Morgonrock. Jonas, Hasse och Linda, de har bestämt sig för att köra tortyrvecka nästa vecka. Och utsätta helt enkelt producenten för en olika tortyrsätt. Ja, det här kommer ju spåra ut fullständigt, du hör ju det. Så att se till att lyssna på Morgonrock med start från och med måndag klockan 17:30. Här om en liten stund, då ska du föra Jesper Bintzer. Han ska lära oss danska. Han ska lära oss moped och förklara varför just moped heter det heter på danska. Rätt kul faktiskt. Jesper Bintzer, DAD, de spelar ju ikväll i Stockholm. Jag fick påpassning också här, ett mejl från Lukas som undrar varför jag inte nämnde Gillbergarocken idag också utanför Eskilstuna. Ja, men hela Sverige firar verkligen sista biten av sommaren här, känns det. Så att det gör vi också. Du får lite Kiss och Led Zeppelin alldeles strax här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

Diskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år

0: Scorpions med Big City Nights här i Rockklassiker. Det var ju Klas Mang som skrev om känslan av att turnera genom världens storstäder när Scorpions höll på att slå igenom på allvar i USA. Ikväll däremot då ska jag vidare till Gröna Lund igen. Igår var det Danko Jones. Ikväll är det DAD, danskarna som alltid levererar live. Så har du möjlighet så ska du definitivt komma förbi där. Jag har ju snackat med Jesper Binse flera gånger och det var en gång han lärde mig ordet moped på danska. Och det har jag liksom inte riktigt släppt. Lyssna här varför moped heter på danska.
1: Knälla, det är en moped. Ja, men och det är därför att man tycker att ljudet från en moped är knäll, knäll, knäll, knäll, knäll, knäll, knäll, knäll, knäll, knäll, knäll.
0: Det är briljant. Man måste ju bara hålla med danskarna. Här får du Laugh and a Half i Rockklassiker. God eftermiddag.

0: Tack för att du hänger med, Janne Innanfors, här på Rockklassiker, och att du har en härlig start på den här fredagen så här långt. Även om igår så stod Sara Larsson och sjöng framför massa småpekar och flickor i glittriga utstyrslar. Men det är idag i Göteborg som det händer. En äkta rockfestival med foodcourts, barer och riktigt grym livemusik. Det är ju hyllningar till massa olika band. Tributalica, såklart coverband av Metallica. Fan heller, bra namn på Van Halen tributband också. Är det en massa tributband för Thin Lizzy, Whitesnake med mera och dessutom Black Sabbath. Det här, idag, har redan dragit igång på Götaplatsen i Göteborg gratis. Entré, hörru. Så att har du vägarna förbi där, se till att göra det. Om en liten stund ska vi blicka mot en annan festival i Göteborg som kommer här nästa helg. Nämligen Göteborg brinner. Då blir det dags för finalen och se vem som vinner det här paketet med hotell och dessutom får träffa In Flames. Det blir också lite Guns N' Roses och Status Quo alldeles strax här i Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är

0: A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side.
1: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
3: London calling to the faraway towns, now war is declared.
1: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rocklåtar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockklassiker.

0: Evanescence här i rockklassiker. Janne Innanfors med i denna härliga fredag eftermiddag. Och nu ska vi se vem som vinner vårt härliga festivalpaket till Göteborg Brinner nästa helg. Då får man ju träffa In Flames bland annat, och man får också övernattning i Göteborg på hotell. Vi har två finalister här nu som ska tävla mot varandra, bland annat Rickard från Göteborg. Hallå Rickard.
1: Hallå där.
0: Du, Göteborg, där händer en jäkla massa just nu. Bland annat kör vi ju Tribute to Rock.
1: Jajamän.
0: Ja, nu får du inte missa gratis festivalen där. Det blir trevligt.
1: Ja, precis.
0: Du har en motståndare, Helen från Kramfors. Hallå Helen.
2: God dagen.
0: Händer det lika mycket i Kramfors idag?
2: Nej, här händer det inte så mycket idag faktiskt.
0: Ja, men det kan vara rätt för det också ibland.
2: Jajamän.
0: Reglerna går till så här. Jag kommer ställa

0: Ena Rama Rolf, en klassisk svensk komediserie från 90-talet. Där var det ju en karaktär som Lasse Brandeby spelade, Rolf Allan Mjunstedt. Vad jobbade han med?
1: Rickard. Han var, vet du, körde... Vad heter det?
0: Du är från Göteborg?
1: Vagnen, han körde vagn.
0: Spårvagn, det stämmer. Du får rätt för det. Fan, Göteborg, jag som inte vet spårvagn är, det har jag aldrig varit med om. Ja, kom igen nu Elin, nästa kan du här.
2: Ja.
0: Vad heter In Flames gitarrist? Förnamn räcker och en av dem räcker också från Rickard,
2: år 2.
0: Rickard var först där igen.
1: Jesper Strömblad, Björn Schelott, Niklas Engelin.
0: Ja, du satt en stycken och gamla också. Ja, men fan, stort grattis Rickard.
1: Ja, tackar.
0: Du får träffa bandet där och alla du drog upp där också vid namn.
1: Fan, vad gött.
0: Alltså, jag vet inte det här med hotellövernattning. Du får väl ta med någon polare så slipper ni städa i alla fall eftersom du bor i Göteborg redan.
1: Ja, det är helt lysande.
0: Ja, men strålande. Tack för att du lyssnade på Rockklassiker och ha en fantastisk helg nu.
1: Tack så mycket, detsamma.

0: Fredag eftermiddag, alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors här med dig, och om en liten stund då kommer jag fortsätta fredagsstämningen i form av Quiet Riot, Mötley Crüe och Creedence. Dessutom tänkte jag prata om en upplevelse som hände igår, men som jag tidigare bara drömt om skulle ske på min bröllopsnatt. Och nej, det är inte vad ni alla snuskisar tänker på, utan det var något helt annat, men jag får förklara alldeles strax.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

Du hast mich. Du hast mich.

Underbart att ha dig här. Rockklassiker Janne Enanfors med denna fredag eftermiddag. Och igår var jag och såg Danko Jones på Gröna Lund. Och det blir lite favoriter i pris idag. För D&D ska ju lira på Gröna Lund ikväll. Så att kan du inte komma så kommer jag ju uppdatera på Rockklassikers Instagram. Så att se till att följa oss där. Men sen efter Danko så blir det lite efterdoja på Pub Anchor igår. Då hände någonting som jag bara drömt om. Och som jag ville skulle ske på min bröllopsnatt. Och det var att få se min bästa vän Gabriel Keys, som sjungit i Crash Diet, en av Sveriges främsta röster, rockröster skulle jag säga, sjunga tillsammans med min flickvän. Jag visste inte om att min flickvän kunde sjunga när vi blev tillsammans, men det fick man reda på av en händelse under en karaokekväll en dag. Och igår gick de upp på scenen på Pub Anchor och sjöng tillsammans. Så att det hände en svettig torsdagkväll istället på bröllopsnatten. Men det gjorde mig glad, måste jag säga. Jag köpte till och med lite bubbel efter det, för så glad blev jag. Låtvalet däremot kan man väl diskutera, va? De körde Aha med Take On Me. Men det är väl mixen av malt humlevatten kanske som styrde den vägen. Men härlig känsla var det, det måste jag säga. Nu blir det Nirvana, det är också en härlig känsla.

0: Up Around the Band, Creedence Clearwater Revival. Det är fredag, hörru, härligt. Snart kommer vi in i helgen här. Janne Innanfors med dig på Rockklassiker. Och alldeles strax AC/DC, Iggy Pop och Meatloaf. Dessutom så tänker jag prata om Fantomen som fyller 90 år. Och det gör han tillsammans med Ingmar Bergman och Malmö FF. Ja, mer om det alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll och i natt så rör sig kraftigare skurar med inslag av åska in över främst Jämtland och södra Lappland. Imorgon under lördagen så kulminerar värmen i södra Sverige som då tidvis får soligt och varmt upp mot temperaturer runt 30 grader främst i Östersjölandskapen. Över Svealand och Norrland ostadiga väder imorgon med tidvis regn eller skurar.
2: Rockklassiker.

0: Mass 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Ja, då är det tacofredag då.
2: Äntligen fredag.
3: Helgen fredag.
2: Helgen startar här.
4: Mäktigt.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Ja, jag får alltid helgkänsla av AC/DC. Då är de här på rockklassiker med Money Talk. Janne Innanfors med dig och Fantomen firar 90 år. Han fyller 90 år och kommer fira med ett jubileumsnummer där då den vandrade vålnaden landar i 1950-talets Malmö. Fantomen kommer alltså fira SM-guld med Malmö FF. De vann ju allsvensk guld 1953. Och Fantomen kommer också möta Ingmar Bergman som då var verksam som regissör i Malmö. Så att stort grattis till Fantomen som fyller 90 år alltså. Sen är det glada nyheter också, för champagnen kommer tidigare i år. Redan har man börjat skörda druvorna vid champagne-regionerna i Frankrike. Det här är ungefär 2 veckor tidigare än vad det brukar vara, och det är mycket då tack vare den här torkan som har varit och värmen i södra delarna av Europa. Så skål på dig, så kör vi lite Iggy Pop.

Simple Minds, Don't You Forget About Me, här på Rockklassiker. Janina Fors heter jag. Glöm inte bort att Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda är tillbaka igen på måndag morgon klockan 5:30, precis som vanligt. Men då kommer man in i en tortyrvecka, och det är faktiskt så sjukt som det också låter. Det är producent Niklas som satt här och lipade över att det var lite jobbigt att komma tillbaka till jobbet efter semestern. Han kände att han hellre hade kunnat utsätta sig för tortyr än just den känslan att komma tillbaka till jobb efter semestern. Det här tog Jonas, Hasse och Linda fasta på, så att nästa vecka så kommer de utsätta sin producent för olika tortyrrutiner, kan man säga så. Ja, du fattar, det kommer vara helt galet. Missa inte det nästa vecka. Tortyrvecka i morgonrock alltså. Här alldeles strax däremot, då ska vi tävla. Då fanns det att vinna ett rockklassikers sommarpaket om du är med i tre intron på 30 sekunder. Dessutom så kommer jag lira Volbeat och Rainbow alldeles strax här i rockklassiker.

I klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling.

0: band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Det här är Rockklassiker.

0: Dansk rock'n'roll i form av Volbeat, I Only Wanna Be With You här i Rockklassiker. Janne innanför sitter jag och mer dansk rock blir för min del på Gröna Lund ikväll då D.A.D. gästar och jag måste köra det igen alltså. Det var så kul när Jesper Binzer, sångaren i D.A.D. lärde mig det danska ordet för moped.
1: Knälla, det är en moped. Ja, och, men och det är därför att man tycker att ljudet från en moped är knäll, knäll, knäll, knäll, knäll, knäll, knäll, knäll, knäll, knäll, knäll.
0: Jag tycker det är så kul. Du, kul ska vi också ha nu, för nu är det 3 intron på 30 sekunder. Då fanns det att vinna ett Rockklassikers sommarpaket om du ringer in nu och kör en liten introtävling. Ring då 020 410 410, alltså 020 410 410, så kör vi 3 intron på 30 sekunder.

0: I Surrender med Rainbow här i Rockklassiker. Nu ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig har jag Tommy från Värmdö. Tommy, vad händer i helgen?
2: Jag vet inte så mycket. Jag åker lite båt tror jag, umgås med folk.
0: Åh, fan vad härligt. Jag vill också åka båt.
2: Härligt, va?
0: Vi får se om du kan vinna ett litet sommarpaket som du kan ha med dig på båten då. Det blir tischa, vattenflaska och lite
2: hörselskit. Ja, jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, men bra. Du, det enda jag behöver det är ju låttitlar. Du behöver inte säga vilken grupp och så vidare. Men nej, känner du dig redo så kör vi igång.
2: Ja, kör på. Kör på.

0: Den här då?
1: Nej, det står stilla.
0: The Darkness.
1: Nej, det står helt stilla.
0: Ja.
1: Jag fick brain freeze.
0: Så typiskt, när du väl kommer fram så blir brain freeze. Ja, det är fredag, vad fan.
1: Ja, jag druckit första biran liksom.
0: I rock you like a hurricane var det ju första. Sen var det I believe in a thing called love. Och sist där, Cats in the Cradle. Rock you like a hurricane, den kände jag att du kunde. Men det blev en brain freeze.
1: Ja, brain freeze på alltihopa.
0: Du har en fantastisk helg ändå och så trevligt på båten. Och tack för att du lyssnade på rockklassiker.
1: Tack själv, ha det gott då.
0: Bra. Ny chans igen på måndag. Då kör vi tre intro på 30 sekunder igen. Med Metallica där i Sad But True i rockklassiker.

0: Oh, underbara att se. Shot in the dark. Då är det här rockklassiken. Det är fredag eftermiddag. Janina Fors heter jag. Kommer fortsätta festen här och fira in helgen med hjälp av AC/DC, Dio med flera här alldeles strax. Då tänkte jag också ge lite tips vad som händer idag liksom till helgen här. För det händer en hel del runt omkring Sverige. Jag har samlat in någon sorts stor överblick. Så lite tips om du inte har några planer till helgen här alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I kväll och i natt, då rör sig kraftigare skurar med inslag av åska in över främst Jämtland och södra Lappland. Imorgon lördag däremot, då kulminerar värmen nere i södra Sverige som då tidvis får soligt och varmt, uppemot en 30 grader, främst då i Östersjölandskapen. Över Svealand och Norrland imorgon, då där blir det däremot ostadigare väder med tidvis regn eller skurar.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: They introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Äntligen fredag.
1: Det var bara mackan va?
0: Helgen startar här.
2: Äntligen fredag!
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Det är så man vill känna inför helgen. Tack Bruce Springsteen med Glory Days här i Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag. Jag tänker att jag ska ge dig lite tips nu inför helgen om du inte har någonting planerat men vill hitta på något. Jag har lite från norr till söder faktiskt. Bland annat Pirenfestivalen i Mellanfjärden. Där ska ju Nicky Borg, min kära kollega, uppträda med band och köra Backyard Babies-låtar. Det blir verkligen en start på det hela. Jag vet att Nicky Borg har sett fram emot det här väldigt mycket. Så att, det hade varit kul om jag hade hunnit dit. Men det är lite för långt norrut så att säga för att börja köra efter jobbet. Men Pirenfestivalen som jag har krokarna där omkring. Västerut så har vi Göteborg. Där pågår ju ett helt utsålt Way Out West. Där kan du inte köpa några köttiga burgare heller för den delen. Så varför inte bege dig till Götaplatsen nu? För Tribute Rock har dragit igång som vi kör där med massa grymma tributeband och dessutom härlig stämning. Bara, ja, du fattar, det är gratis inträde. Ska definitivt nämnas. Mer söderut då, vad händer där? Ja, men det är ju Malmöfestivalen har vi ju som är igång. Så att, ja, det finns grejer att göra. I Stockholm är det DAD ikväll, det blir för min del. Med det så önskar jag dig en fantastisk helg också.

0: Whatever you want, status quo, här är rockklassiker. Vill du höra när Jesper Binzer från D.A.D. totalt tappade, som han säger själv. Han berättade för mig när han blev riktigt sjukt starstruck. Du ska få höra vilka han träffade då. Då får du också lite dansk rock såklart. Och så blir det White Stripes och ZZ Top här i rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlingssmset kostar 19 kronor. Och

0: Tack för att du hänger med mig, Janne Innanfors här på Rockklassiker den här fredag eftermiddagen. Jag ska ju till D&D ikväll och kolla in honom på Gröna Lund. Senast jag såg honom var faktiskt bara för några veckor sedan på Liseberg då, så blev det verkligen nöjesparks danskrock för mig den här sommaren. Men de är alltid grymma på scen. Jesper Binzer, sångaren, han har jag ju pratat med. Och jag minns när jag frågade honom en gång om rockstjärnor som gjort intryck på Jesper Binzer, och då svarade han så här:
1: jag mötte Bob Dylan på ett hotell i Stuttgart för 5 år sedan. Och jag stod bara, god, tappade hela ansiktet. Jag stod med ansiktet i händerna. Oh, Bob. Så det var det han har gjort. Han är speciell för mig. Jävligt speciell. Men jag har stött på masser. Jag mötte Joey och Johnny Ramone på Burger King i København på 80-tallet. Det var også fantastisk. Ja, men det var fantastisk.
0: På Burger King også, ja, liksom. Ja. Var det midt i natten, eller?
1: Midt i natten, ja. De har jo en låt. I don't like Burger King. Men de stod der.
0: Var det då når de träffade dig? Ja, bara, I don't like Burger King. Ja, Jesper Binzer, D&D alltså, för dig som inte alls förstår hans skandinaviska. För Bob Dylan så fick honom att tappa ansiktet. Och sen träffade han också Ramones inne på Burger King i København. Du, ikväll står de på Gröna Lund. Det här är Sleeping My Day Away i Rockklassiker.

0: Twisted Sister vill rocka. Då är de här rockklassiker. Vill du hellre vinna en hel del pengar, över en halv miljon kronor, ja, men då ska du vara med i vårt sommarvalv. 506 130 kronor är det någon som kommer vinna nästa fredag. Och för att du ska få chansen till det här måste du skicka ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn och skickar det till 72104. Du behöver också vara över 18 år. Och komma ihåg summan, för ringer vi upp dig nu nästa fredag och du kan summan, att det är 506 130 kronor. Ja, men då blir pengarna dina. Här om en liten stund då ska jag fortsätta bjuda dig på lite Rolling Stones. Jag tänkte start me up nu när vi går in i fredagskvällen. Dessutom så blir det Red Hot Chili Peppers och Judas Priest. Och så tänkte jag ge dig lite medaljchanser som det finns för svensk del ikväll i friidrottsscenen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men ikväll och i natt rör sig kraftigare skurar med inslag av åska in över främst Jämtland och södra Lappland. Imorgon, om vi kikar på lördagen däremot, så i södra Sverige så kommer det bli varmt. Soligt väder och upp mot en 30 grader i då främst Östersjölandskapen. Över Svealand och Norrland imorgon däremot ostadigare väder och tidvis då också regn eller skurar.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
4: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
3: Ja, och så håller du för näsan.
4: På mig själv då alltså?
3: Nej, på Jonas.
4: Nej, men
5: ta ut honom. Har nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Rockklassiker.

0: Exakt, och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år.
3: Vi tar dig tillbaka.
4: Back when music was music, man.
3: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Bon Jovi, Keep the Faith här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig och jag älskar ju att följa UFC. Och till helgen är det nämligen en härlig UFC-kamp mellan Ian Garry mot Makachev, som ju inte har förlorat en match. Så att det är mycket uppståndelse inför detta. Det är alltså natten mot söndag. Sen är det ju friidrotts-EM, och ikväll så har vi svenska medaljchanser. 21.30 då är det Vanessa Kamga som kör diskus, och 21.40 Oskar Edlund fanns på 400 meter häck. Han gjorde ju han var ju snabbast av alla i semifinalen. Så att det kan finnas rätt bra stora svenska medaljchanser ikväll, alltså i friidrotts-EM. Sen är det allsvensk omgång igen. Elfsborg mot Västerås ikväll klockan 19.00. Sen imorgon förra årets SM-vinnare Mjällby mot nuvarande årets dominanter i allsvenskan Sirius klockan 15.00 imorgon. Men på söndag då är det stora derbyt, mitt Djurgården mot Jonas Nilsson från Morgonrocks AIK. I derby i Stockholm som gäller. Det är klockan 14.00 på söndag. Det här fortsätter vi med Red Chili Peppers, Salt Squeeze i Rocklandskar.

0: hoppas du har njut en helg planerad. Janne Inhamfors med dig här om en liten stund. Då ska vi spela Ian Hauglands band faktiskt. Han fyllde år igår, min kära kollega Ian, och förberedde sig inför en turné. Den tänkte jag prata mer om alldeles strax. Då blir också Joan Jett och Led Zeppelin här i Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

dödskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades.

Led Zeppelin, Immigrant Song, den här i rockklassiker. Och igår så fyllde ju min kollega Ian Haugland år. Han fyllde år och förberedde sig inför turnén som kommer skall med sitt Europe. De kommer ju till Sverige också. Spelar i Göteborg den 23 oktober i Filmstudion. Och sen så dagen efter det Stockholm, Banankompaniet den 24 oktober. Alltså vi kommer självklart att göra massa häftiga grejer med dem inför detta. Och du kommer också ha chansen att kunna vinna biljetter till båda giggen såklart. Och här har de. Open Your Heart i rockläskare.

du hast mich. Du hast mich.

0: Nej, söndag är inte riktigt än, men nu tar vi däremot helg. Janne Innanfors heter jag, tack för att du hängt med mig den här eftermiddagen och början av fredagkvällen. Du lyssnar på Rockklassiker och alldeles strax kommer Nina Söderqvist in här och fortsätter hålla i sällskap framåt midnatt. Du får en gjuten fredag och helg och så hoppas jag att vi hörs sen igen på måndag. Och missa inte, tortyrveckan, måndag morgon i morgonrock. Producent Niklas ska tydligen utsättas för tortyr på grund av att han själv tyckte att det kändes som så att komma tillbaka efter semestern. Men nu ska han utsättas för tortyr, så att det där kommer ju spåra ut helt. 05.30 måndag morgon, alltså morgonrock. Ha det gjutet så hörs vi.
1: Hejo. Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I kväll och i natt rör sig kraftigare skurar med inslag av åska in över främst Jämtland och södra Lappland. Imorgon lördag däremot, då blir det härligt och soligt nere i södra Sverige. Upp mot en 30 grader vid då främst Östersjölandskapen. Över Svealand och Norrland imorgon däremot, då blir det ostadigare väder och kan komma en del skurar.
2: Rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

Varmt välkommen till rockklassiker den här fredagen. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Mannen som sjunger så brallorna spricker. Jag undrar om han efter det här debaclet på Gröna Lund, då hans skinnbrallor verkligen sprack och han inte hade kalsonger på sig, om han efter det började sätta på sig kallingar, eller också är han bara så bjussig och fortsätter. Ja, sånt sitter jag och funderar på fredagar som denna. Vet du vad, min vän? Vi ska prata om att tjuvlyssna ikväll. Ja, jag gjorde nämligen det lite ogenerat igår. Och jag ska berätta om vad jag hörde. Vi ska också prata om den här halvmiljonen, över halvmiljonen som ligger i sommarvalvet. Det blir tortyrvecka till veckan i morgonrock också, det ska jag hinta om. Mycket som händer och framförallt den bästa musiken från Disturbed, Patti Smith och här nu Billy Idol. Tack för att du lyssnar.

0: Ja, men god kväll. Det är fredag och Uno och namnsdag. Grattis till alla er som heter Uno. Och 1965, det här datumet, då spelade The Beatles i New York. Och det var, de gjorde sitt första tv-framträdande på The Ed Sullivan Show. Och det här var historiskt, måste jag säga. För dagen efter så intar de då Shea Stadium med över 55 000 människor. Och vad är det för konstigt med det, tänker du? Inte alls. Det märkliga var ju att ljudtekniken inte hade fattat att det skulle komma så mycket folk. Så att de hade inte mycket ljud alls. Så publikens skrik, det var högre än vad bandet var. Lite knasigt. Apropå höra vad andra säger, jag tjuvlyssnade igår när jag stod i en provhytt här nere på stan i Stockholm. Och jag ska berätta alla hemligheter jag hörde. Du ska också få lite Dio, Mr. Big och Metallica, häng med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år.

Visst är det väl roligt att tjuvlyssna? Ja, jag stod i en provhytt nere på Sara, nere på stan i Stockholm här igår. Och det är väldigt många provhytter, väldigt tunna väggar, man hör ju allt liksom. Och där står jag och provar, och så står, jag tror att det var två övre tonårstjejer som stod bredvid mig. Och då säger den ena, nej, det där kan du inte ha. Det ser ut som en pensionerad vänsterpartist som går i kyrkan. Och det var inte positivt menat, det hörde man på tonen. Ja, en pensionerad vänsterpartist som går i kyrkan. Mm. Och på andra sidan hade jag en Swishbanksmamma. Ja, vi vet alla hur det där funkar. Vi föräldrar, vi är ju hela tiden. Man svarar i telefonen. Mamma, mamma, kan du swisha mig? Jag behöver pengar att äta. Jag behöver pengar att handla det där. Man bara, ja, hur mycket ska jag swisha? Och som grädde på moset också, så hör jag också efter en liten stund, då står det då en flickvän och provar kläder, och hon har sin kille med sig. Och jag säger det här till alla er män, alltså gå inte på det här. Det här är världens äldsta minfält, alltså för er män. När vi tjejer frågar, sitter den här bra? Bara svara ja. Säg bara ja. Kom inte med någon egen liksom fundering eller känsla, utan bara säg ja. För säger ni ja, då analyserar vi. Ja, vadå, ser jag tjock ut eller? För det var precis det den här tjejen gjorde. Vadå, sitter den inte bra eller? Han bara, jo, jättebra. Nej, du lät konstig på rösten. Och han kunde ju inte liksom komma ur det där. Ett tips till alla er män där ute alltså. Ja, det är roligt att tjuvlyssna. Nu behöver du tjuvlyssna på nästa låt. Ja, för du ska få den bästa musiken från 70, 80, 90. För du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.

0: Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och det är snart. Snart dags för snacks. Ja, det kan det ju vara. Nej, vi ska gå tillbaka till årtiondet då vi satt med fingret på räckknappen och väntade på att rätt låt på radion skulle komma. Och målet, det var ju att på det här blandbandet, den här perfekta kassetten, skulle vara musik utan att den där fördömda jädra programledaren pratade över introt. Oops. 80-talet pratar jag om. Vi ska få en hel timme 80-tal. Vi snackar Bon Jovi, Wasp, Joan Jett och Mötley Crüe. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg. Vi hörs igen på måndag.
3: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
2: Yes.
3: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
4: Ja, det kan stämma.
2: Nu hörde inte jag.
4: Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
2: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

30 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers. Ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen

Animal med Wasp. Du lyssnar på Rockklassiker den här fredagen och det är 80-talstimmen, detta ljuvliga decennie då jag var tonåring. Ja, det pockade på i kroppen kan jag säga. Det hände mycket. Och för första gången blev musiken privat. Jo, jag menar freestylen. Det gjorde ju att man kunde gå omkring med sin egen musik i lurar. Ja, och för er som är lite yngre och hör det här nu tänker, va? Ja, det är klart man kan. Nej, det här var nytt på 80-talet. För innan hade man ju fått lyssna på skiva på en LP-skiva i högtalare. Alla skulle enas om att lyssna. Och radio, det fanns inte många radiokanaler med en typ av musik utan man spelade allt möjligt.

1989 släpper Mötley Crüe Dr. Feelgood. Vilken jädra bra låt, eller hur? Ja. Och det var mycket statusprylar även på 80-talet, kommer du ihåg det? Den här Salomon-ryggsäcken som man skulle ha tubväskan, Levi's 501. Jag hade lite för bred rumpa för dem faktiskt. Jag fick köpa 507 tror jag det var. Kina skor. Men du, och så var det ju poppis också att fötterna fick inte vara för stor. Så jag kommer ihåg att jag knödde ner mina då 37-er i säkert 35-36 storlekar bara för att de skulle se så gulliga ut. Ja, vad hände då? Jag fick ju skitont i tårna och skorna gick sönder. Och stentvättade jeans. Ja, och moonboots på vintern. Snow joggers. Åh, herregud. Aj, vi ska fortsätta med det här härliga 80-talet. Alldeles strax, Def Leppard, Beastie Boys, Slade och Journey. Häng med.

1984 släpper Slade Run Runaway på The Amazing Kamikaze Syndrome albumet. Och vart i livet var du 1984? Själv var jag ju, hade inte riktigt blivit tonåring, men det var mycket hår på den tiden. Oj, oj, oj. Och det måste vara perfekt. Det var permanentat, det var slinger, det var tupering, det var ofantliga mängder hårspray. Jag vet inte om du kan relatera, om du kanske också var syntrockare på den här tiden. Då hade ni tuppkammar, det var ju var sockervadd då, tror jag. Ja, men för rockarna, för oss alltså, blev håret nästan som en uniform. Det var ju liksom det här visuella uttrycket som man liksom, ja, visade vem man var. Och MTV, åh, gjorde ju artisterna liksom nästan lika viktiga som de var på skiva. Och på den tiden var det stort. Och det märkte nog Iron Maiden. Och här kommer deras 80-talsdänga Running Free. Tack för att du lyssnade.

0: Ja, det var Megadeths version av Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy, i vår 80-tals timme. Jag kommer inte riktigt ihåg när vi hade råd att köpa eller hyra de här videoboxarna. För man hyrde ju inte bara filmen, man måste ju också ha en videospelare. Och vi, i vår familj hade vi ingen i början på 80-talet. Och det kallades en moviebox. Och det här, det hade man inte råd med hela tiden, utan det var en stor happening då man hyrde hem en film, kanske på en fredag eller en lördag. Och hela familjen skulle titta, så det var liksom, det var till och välja en film för alla kunde se. Vi ska ta en 80-talstimme igen nästa fredag, men det är då det. Den här fredagen fortsätter vi med Alice Cooper, Ebba Grön och Offspring, och så ska vi prata om helgens härligheter, både här på Rockklassiker men även det som händer i Sverige. Häng med.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste...

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

du en smart person? Hur smart? Det här kan vara ett av de smartaste dragen du kommer att göra. Jag pratar om sommarvalvet. Det räcker med ett sms med ordet vinn till 72104 för 19 kronor. Så kan du alltså tävla hem 506 130 kronor. Det är väl rätt smart. Du behöver 18 år och myndig också. Men och svara i telefonen nästa fredag alltså. För det är då vi hittar en vinnare till de här 506 130 kronorna. Så gör det nu. Under tiden jag slår igång fantastiska The Boss, Bruce Springsteens Born to Run den här fredagskvällen. Skicka sms:et, gör det. Var den smartaste kniven i lådan.

0: What I've done, Linkin Park. Tack fina du för att du hänger här på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Att tjuvlyssna, ja, det får man väl göra, eller hur? Och det är så spännande att höra vad andra säger när de inte ser att man lyssnar. Nu pratar jag inte om att man sitter på bussen och lyssnar på telefonsamtalet från personen som sitter bredvid som inte kan prata tyst. Nej, jag pratar om när man står i en provhytt på ett stort ställe som en butikskedja med massa kläder. Där det finns många provhytter, man står där anonym i sin egen provhytt och hör alla andra prata runt omkring. Det gjorde jag i veckan och jag ska berätta vad jag hörde. Ha! Du ska också få AC/DC, Bad Religion och Bon Jovi.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

Visst är det väl roligt att tjuvlyssna? Ja, jag stod i en provhytt nere på Sara, nere på stan i Stockholm här igår. Och det är väldigt många provhytter, väldigt tunna väggar, man hör ju allt liksom. Och där står jag och provar, och så står, jag tror att det var två övre tonårstjejer som stod bredvid mig. Och då säger den ena, nej, det där kan du inte ha. Det ser ut som en pensionerad vänsterpartist som går i kyrkan. Och det var inte positivt menat, det hörde man på tonen. Ja, en pensionerad vänsterpartist som går i kyrkan. Och på andra sidan hade jag en Swishbanksmamma. Ja, vi vet alla hur det där funkar. Vi föräldrar, vi är ju hela tiden. Man svarar i telefonen. Mamma, mamma, kan du swisha mig? Jag behöver pengar att äta, jag behöver pengar att handla där. Man bara, ja, hur mycket ska jag swisha? Och som grädde på moset också, så hör jag också efter en liten stund, då står det då en flickvän och provar kläder, och hon har sin kille med sig. Och jag säger det här till alla er män, alltså gå inte på det här. Det här är världens äldsta minfält, alltså för er män. När vi tjejer frågar, sitter den här bra? Bara svara ja. Säg bara ja. Kom inte med någon egen liksom fundering eller känsla, utan bara säg ja. För säger ni ja, då analyserar vi. Ja, vadå, ser jag tjock ut eller? För det var precis det den här tjejen gjorde. Vadå, sitter den inte bra eller? Han bara, jo, jättebra. Nej, du lät konstig på rösten. Och han kunde ju inte liksom komma ur det där. Ett tips till alla er män där ute alltså. Ja, det är roligt att tjuvlyssna. Nu behöver du tjuvlyssna på nästa låt. Ja, för du ska få den bästa musiken från 70, 80, 90. För du lyssnar på rockklassiker.

0: Ja, men ring en vän, vet jag. Har du inte gjort det på länge så gör det. Det är alltid trevligt med telefonsamtal. Ja, jag och Nina Söderqvist tackar för mig. Det är en otrolig förmån att få hänga med dig här på Rockklassiker. Jag vill bara säga det. Jag är otroligt tacksam för att du lyssnar. Verkligen. Och fortsätt göra det. För Ramones, ZZ Top och Mötley Crüe ligger klart i spelen. Även lite Queen. Men jag är tillbaka igen imorgon. Lördag. Åh, det är lördag imorgon. Klockan 14. Då är jag här. Puss och kram.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men
2: jag är
3: besviken,
2: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Du har ju skrivit hela texten. Och så är DJ Flex hjälpt mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
5: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg, vi hörs igen på måndag.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
1: Yes.
2: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
3: Ja, det kan stämma.
1: Nu hörde inte jag.
3: Nej. Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
1: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Linda.
1: Italien är femma. Oj, ja. På listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är rockklassiker.

0: planet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
2: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

den låter bäst. Helgen låter mest. Klassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg, vi hörs igen på måndag.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
1: Yes.
2: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
3: Ja, det kan stämma.
1: Nu hörde inte jag.
3: Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
1: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling och i år är det

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, utan våra fantastiska lyssnare vore vi ingenting. Tack alla för en fenomenal vecka. Ha nu en skön helg. Vi hörs igen på måndag.
2: Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Och redan nu ska ni få en liten förfakta här.
1: Yes.
2: I rymden så hörs inget ljud. Därför så är till exempel explosioner som man kan höra i filmer helt fel.
3: Ja, det kan stämma.
1: Nu hörde inte jag.
3: Nej. Sen är det så här att vår kära producent Niklas har ju hävdat med bestämdhet att tortyr vore bättre än att komma tillbaka från semestern och gå upp tidigt. Så vi tänkte testa det på honom. Så på måndag så är det dags att tortera en producent. Det är ju många som har drömt om. Så jag funderar på om det blir en skendränkning eller något liknande.
1: Det blir mycket speciellt på måndag. Ha en skön helg tills dess. Och är det så att du missar någonting i programmet Morgonrock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford. We'll be right back.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
1: Gels historia. Dee Snider om hur Twisted Sister fick sitt namn.
2: Twisted Sister was a name given to us by an alcoholic. Well, that's a guitar player, JJ Walker. I said, JJ, I got the perfect name for the band. Michael, what we talk? Twisted Sister.
3: Dee Snider
4: and JJ French and Twisted Sister.
5: Hi, I'm John Bon Jovi.
6: I'm Richard.
1: Rockklassiker på Radio Play.